0: Diving for Yuko was a Message Heard production for the BBC World Service, presented by me, Jake Warren. It was written by Leo Danshak and Jake Warren. It was produced by Leo Danshak. McAllister Bexon is the executive producer. James Cox is the production coordinator. Sound design and engineering by Alan Lear. For the BBC World Service, the commissioner is Simon Pitts.
1: This is the BBC World Service, and for this month's World Questions, we're in the Czech Republic.
2: Housing is becoming unaffordable for many, the cost of living is soaring, and there are fears about Russian political interference. What does the future hold for Czech society? I'm Johnny Diamond, and joining me are four leading politicians and commentators to debate the big issues facing the country.
1: World Questions, Saturday at 11 GMT. At bbc.com, how did we get here?
2: Hello, I'm Johnny Diamond. In this series, I'm exploring how two peoples ended up locked in a seemingly endless conflict over a land whose every story is disputed and argued over, and whose past is enlisted over and over again to justify the present.
3: This is the BBC World Service, the world's radio station.
4: Good morning.
5: Sveriges Radio Finska.
6: Hej, hej och god morgon från Sveriges Radio Finska här i Stockholm. Klockan är nu 6 och så börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Eli sama taas suomeksi. Huomenta, huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6. Päivä on 10. heinäkuuta. Ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9:00 saakka. Juuri sinulle seuraa täällä pidän minä, Venla Rakkola. Tänään on aika jännittävä päivä mulle ainakin, sillä olen ensimmäistä kertaa hypännyt tälle puolelle juontopöytää. Yleensähän olen ollut enemmän tuolla lukemassa uutisia, mutta hauskaa päästä tekemään tällaisiakin hommia. Ja ihanaa, että just sinä oot siellä linjojen toisessa päässä viettämässä mun kanssa aikaa. Ja aivan yksinhän en täällä ole. Studio 59. Mulla on seuranani myös Vilma Peltomäki. Huomenta, Vilma.
7: Huomenta, huomenta, Venla. Ja huomenta myös sinulle siellä linjojen toisella puolella.
6: Ihanaa. Ja uutiset meille tänään toimittaa Elsa McLean täältä Tukholmasta. Me aiotaan kaikenlaista mahduttaa tähän aamuun. Kuullaan pian esimerkiksi siitä, miten asuminen ja etenkin vuokra-asuntojen hinnat ovat tärkeä vaalikysymys muun muassa Timrossa asuvalle äskettäin leskeksi jääneelle Aino Nordinille. Ja meidän toimittajamme on myös käynyt kyselemässä, mitä tänään Suomessa alkava Pori Jats merkitsee Porin kaupungille. Päivän retrobiisi tulee meille 1980-luvulta ja sen tarjoilee meille Eppu Normaali. Kyseessä on siis totta kai kappale nimeltä Suomi-ilmiö. Mutta se kuunnellaan vähän myöhemmin. Finskan aamu jatkuu FM-aalloilla kello 6.35 saakka ja sitten loppuaika surfataankin digiaalloilla, eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Hei, pysy ihmeessä kuulolla meidän ohjelmassa. Minä olen Venla Rakkola täältä Tukholman radiotalolta. Pidetään toisillemme seuraa tämän aamun ajan.

0: få något.
1: Ja nyt meillä on täällä studiossa seurana aamun uutistoimittaja Elsa Macklin. Hyvää huomenta, Elsa.
2: Huomenta, huomenta.
1: Mitäs meillä on uutisissa seuraavaksi?
2: No viranomaislähteiden mukaan kerrotaan nyt, tai Yhdysvallat olisi sitoutunut löytämään ratkaisun Iranin kanssa ja tekniset neuvottelut osapuolten välillä jatkuvat. Ja Suomessa taas on ollut aamulla rajoituksia lentoja meriliikenteessä Kotkan edustalla varotoimenpiteenä droonien varalta. Sitten vähän jalkapallon MM-kisapäivitystä. Ranska tosiaan voitti Marokon puolivälierässä maaleen 2-0.
1: Kiitos Elsa, ja uutisia tosiaan kuullaan tuossa kello 6.30. Säästä kuules, kun katselen täältä ikkunasta ulos, niin siellähän näyttää aivan super aurinkoiselta. Joitain pilvenhaituvia olen tuolla havaitsevinani, mutta tuskinpa niitäkään. Ilmatieteen laitos SMHin mukaan tänään Götlandmaan länsiosissa on enimmäkseen aurinkoista ja lämmintä. Muualla maassa aurinkoiset jaksot vuorottelevat pilvisen sään kanssa. Erityisesti Götlandmaan ja Sveanmaan itäosissa voi iltapäivällä tulla satunnaisia sadekuuroja. Lämpötila on yleisesti 20 ja 25 asteen välillä. Lämpimämpää on länsirannikolla ja hieman viileämpää vuoristossa. Ja hei, nimipäivä onnitteluja seuraaville henkilöille. Suomalaisen kalenterin mukaan nimipäivien viettävät Saima ja Saimi. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Saima ja Saimi. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Andreo Andrea. Saamenkielisen kalenterin mukaan Saibmi. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Anton, Antoni ja Toni. Oikein hyvää nimipäivää kaikille.

0: Kun muuttoauton takapenkillä soi yksi ja sama kasetti koko matkan Lapista Tukholmaan. Nyt on sinun vuorosi valita kappale, joka kertoo sinun matkasi. Levyseppä tekee siitä tarinan, joka saa koko Ruotsin hymyilemään.
1: Perjantai tosiaan ja levyseppä päivä, sitä kannattaa kuunnella tuossa kello 13 alkaen. Ja ennen tuota levyseppää kuulimme Kake Randelinin biisin Oman kylän mies. Asuminen ja etenkin vuokra-asuntojen hinnat ovat tärkeä vaalikysymys äskettäin leskeksi jääneelle Aino Nordinille.
2: Timroossa asuva Aino Nordin jäi leskeksi huhtikuussa. Nyt pariskunnan asunto on yhdelle liian kallis.
3: Vuokra on kallis. Se on yli 8000 kruunaa. Ja mun eläke on niin pieni.
2: Tammikuussa vietettiin Ainon ja Bertin kultahäitä.
4: Tavattiin Falkerviikissä tansseissa vuonna 1972. Ja sitten sen jälkeen ei ollut ikinä oltu pois toista keskuksesta. Meillä on 3 lasta. 5 lasten lasta. Totta kai me olimme kasvanut yhteen, niin kuin me ajateltiin samoja asioita yhtä aikaa. Et totta kai se tuntuu yksinäiseltä nyt.
2: 80 vuotta täyttänyt Aino Nordin asuu kunnallisen Timrobuun vuokra-asunnossa. Kunnanneuvos Stefan Dahlinin mukaan kustannukset ovat nousseet viime vuosina.
5: Bränslepriset, elpriset etc. Det ökar, det måste vi få täckning för.
3: Minä etsin kuitenkin, heillä on niin kuin pienempiäkin asuntoja, 2 huonetta ja keittiö. Mutta tilanne on myös se, että minä en halua muuttaa mihinkä vaan.
2: Aino Nordinin mielestä asuminen on tärkeä kysymys syksyn vaaleissa.
3: Minä olen nyt niin jo vanha, että mulla pitää olla kaikki lähellä kaupat, leikasta suun. Että rullaattorin kanssa voi mennä sinne sitten, kun enää pääse kävelemään ehkä. Että täytyy ajatella sitä niin, että minä olen vanha kuitenkin, vaikka tuntuu sydän on nuori.
2: Susan Helsing, P4 Västernorrland ja Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä Ismo Alanko teholla ja päästänkö irti. Porissa käynnistyy tänään musiikkifestivaali Pori Jazz, joka on yksi Porin suurista tapahtumista. Nyt kuulemme, mitä tapahtuma merkitsee kaupungille. Jasmine Fuladi jatkaa.
1: Pieni Pori erottuu tapahtumakaupunkina useilla valtakunnallisesti tunnetuilla tapahtumillaan.
2: Tapahtumat merkitsevät tosi paljon Porille.
1: Eija Joensuu on tapahtuma-asiantuntija Porin kaupungilla. Noin 80 000 asukkaan Porissa järjestetään kaupungin kokoon nähden useita suuria tunnettuja tapahtumia, kuten Pori Jazz sekä Suomi Areena. Kaupunki panostaa erityisesti tapahtumiin ja hyödyntää niitä identiteetin rakentamisessa.
2: Se on yksi näkyvimmistä tavoista kertoa, minkälainen kaupunki tämä on. Me pystytään sillä tuomaan kaupungin elävyyttä ja kiinnostavuutta esille. Ja me pyritään sillä myös houkuttelemaan ihmisiä tulemaan meille töihin, opiskelemaan asukkaaksi tänne.
1: Pori Jazz, yksi Euroopan vanhimmista jazz-festivaaleista, juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan. Joensuun mukaan festivaali on luonut perustan tapahtumakaupungille.
2: Ne on tavallaan opettanut Poria niin viranomaisia kuin me asukkaitakin siihen, että mitä se tarkoittaa, kun sulla on iso kansainvälisestikin tunnettu tapahtuma kaupungista.
1: Festivaalin myötä kaupunki on kehittänyt sekä osaamistaan että tapahtumien vaatimaa infrastruktuuria. Porin vahvuuksiin kuuluu myös kaupungin koko.
2: Me ollaan sen verran kompakti kaupunki, että meillä on niin kuin ne isot tapahtumapaikat, meillä on majoitukset, palvelut aika lähellä kävelymatkan etäisyydellä toisistaan, jolloin tämä liikkuminen on aika helppoa. Ne on varmaan tukenut sitä, että meistä on tullut hyvä tapahtuman kaupunki.
1: Tapahtumien vaikutus näkyy paikallisissa yrityksissä. Kahvila- ja ravintolayrittäjä Petra Onnelan yrityksessä liikevaihto kasvaa tapahtumien aikana noin 50%.
3: Ne hiljaiset kuukaudet, sanotaan tammikuu ja marraskuu, niin kyllä me katsotaan tällä kesä-heinäkuun myyneillä sitten ne alhaiset myynnit sieltä.
1: Myös porilainen Päivi pitää tapahtumia kaupungille tärkeinä.
4: Se tuo Poriin euroja esimerkiksi ja tekee tunnettavuutta Porille. Porilla yleensä ottaen mun mielestä aika huono maine, täällä porilaiset on tylsiä. Et siinä mielessä hyvä.
1: Seuraavaksi kaupunki haluaa laajentaa tarjontaansa myös kylmemmille kuukausille. Eija Joensuu.
2: Meidän iso tavoite tällä hetkellä on muun muassa ympärivuotisuuden kasvattaminen ja sen ison sisätilan saaminen tähän kaupunkiin.
1: Jasmine Fuladi, Sveriges Radio Finska, Pori. It's about to go down.

0: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Eli kuten siinä kuultiin, niin soita ihmeessä meidän puhelinvastaajaan tai laita vaikka sähköpostia. Mä täällä mieluusti luen ja kuuntelen, että mitä asiaa just sulla onkaan meidän aamuohjelmaan. Mutta hei, nyt kello alkaa olla sen verran, että on retrobiisin vuoro.
2: Retrobiisi.
1: Eli päivän retrobiisi on tosiaan Eppu Normaalin kappale Suomi-ilmiö vuodelta 1980. Eli eput ovat siis Matti Syrjä, Pantse Syrjä, Juha Torvinen, Mikko Saarella ja Aku Syrjä. Ja myöhemmin yhtyeessä ovat soittaneet myös Mikko Nevalainen ja Sami Ruusukallio. Nämähän siis ovat olleet yksi Suomen suosituimmista rock-yhtyeistä, vaikkakin alkuvaiheessa soittivat enemmän punk-tyylistä musiikkia. Ja he ovat nyt tänä kesänä viettäneet viimeistä kiertuettaan, jonka viimeinen keikka pidetään Tampereella elokuun alkupuolella. Eiköhän silloinkin saada retrobiisiksi eppuja. Mutta nyt tämä tämänpäiväinen biisi Suomi-ilmiö ottaa nimensä Kiina-ilmiöstä, joka on tietyn tyyppiseen ydinonnettomuuteen viittaava termi, näin ainakin sanoo Wikipedia. Kappale vastustaa ydinvoimaa, mutta tekee sen ironisesti. Eli nyt siis Eppu Normaali ja Suomi-ilmiö.

0: Siinä siis Suomi-ilmiö Eppu Normaalilta vuodelta 1980. Kappaleen on säveltänyt Mikko Pantse-Syrjä ja sanoittanut Mikko Saarela. Mikäs on, Vilma, sun suosikki Eppu-biisi?
1: Oi, suosikki. Kyllä se varmaan joku vuonna 85 tai joku tämmöinen Kitara taivassa tähdet tulee mieleen.
0: Se on ihana, joo.
1: Nähän on tällaisia kappaleita, mitä voi vaikka autossa laulaa, kanssa tulee mieleen.
0: Kyllä, kun eilen juteltiin, mikä on suosikki autokappale, niin muistan kyllä elävästi, kun olin ehkä parikymmentä vuotta nuorempi, niin lempibiisini laulaa oli tämä Eppu Normaalin Nyt reppuni rupiset, miten se menikään.
1: Kyllä.
0: Reppu jupiset, riimisi rupiset muistaakseni. Vieläkään osaa niitä sanoja, mutta sitä oli hauskaa laulaa.
1: Kyllä. Ja hei, siellä linjojen toisella puolella kerro myöskin ihmeessä, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä.
0: Joo, tännehän meille siis tosiaan voi laittaa tai soittaa numeroon 087842400 tai laittaa sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mutta hei, nyt siinä oli meidän retrobiisi ja seuraavaksi vuorossa uutiset, ne meille toimittaa Elsa MacLean.
2: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Puolustusvoimat rajoitti varhain aamulla lento- ja meriliikennettä Suomessa Kotkan edustalla. Kyseessä oli varotoimenpide, joka tehtiin mahdollisten droonien takia. Rajoitukset olivat voimassa vain noin tunnin aamu 4 alkaen. Puolustusvoimien mukaan droneja ei havaittu Suomen ilmatilassa, uutisoi Yle. Rajoituksia on ollut aiemminkin itäisellä Suomenlahdella ja ne ovat liittyneet Ukrainan Venäjälle tekemiin droonihyökkäyksiin. Venäjän Leningradin alueen kuvernööri Aleksandr Drotsenko kirjoitti aamulla Telegramissa, että Leningradin alueella on ammuttu alas 14 ukrainalaisdroonia. Yhdysvallat on sitoutunut löytämään ratkaisun Iranin kanssa, kertoo uutistoimisto Reutersille puhunut yhdysvaltalainen nimetön viranomaislähde. Lähteen mukaan tekniset neuvottelut osapuolten välillä jatkuvat edelleen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin keskiviikkona, että aselepo Iranin kanssa on ohi. Samaan aikaan uutiskanava CNN kertoo, että Israel on varoittanut Yhdysvaltoja Iranin uusista suunnitelmista surmata Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Televisiokanavan lähteiden mukaan israelilaiset tiedot saattavat kuitenkin olla yritys vaikuttaa Trumpin toimintaan Irania kohtaan. Pieni Pori erottuu tapahtumakaupunkina useilla valtakunnallisesti tunnetuilla tapahtumillaan. Noin 80 000 asukkaan Porissa järjestetään kaupungin kokoon nähden useita suuria tunnettuja tapahtumia, kuten Pori Jazz sekä Suomi Areena. Kaupunki panostaa erityisesti tapahtumiin ja hyödyntää niitä identiteetin rakentamisessa. Eija Joensuu on Porin kaupungin tapahtuma-asiantuntija.
3: Se on yksi näkyvimmistä tavoista kertoa, minkälainen kaupunki tämä on. Me pystytään sillä tuomaan kaupungin elävyyttä ja kiinnostavuutta esille. Ja me pyritään sillä myös houkuttelemaan ihmisiä tulemaan meille töihin, opiskelemaan asukkaaksi tänne.
2: Tapahtumien vaikutus näkyy paikallisissa yrityksissä. Kahvila- ja ravintolayrittäjä Petra Onnelan yrityksessä liikevaihto kasvaa tapahtumien aikana noin 50%.
4: Ne hiljaiset kuukaudet, sanotaan tammikuu ja marraskuu, niin kyllä me katsotaan tällä kesä-heinäkuun myyneillä sitten ne alhaiset myynnit sieltä.
2: Toimittaja oli Jasmin Fuladi. Ja loppuun jalkapalloa. Ranska voitti Marokon maaleen 2-0 jalkapallon MM-kisojen puolivälierässä ja eteni näin MM-välieriin. Ranska pelaa välieränsä tiistaina. Vastaan tulee joko Espanja tai Belgia, jotka kohtaavat puolivälierässä tänään illalla. Tässä uutiset uutisissa Elsa MacLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja siinä Elsa MacLean toimitti meille suomenkieliset uutiset. Seuraavan kerran uutisia kuullaan suomeksi taas 7:30. Ja Elsa tulee studioon kertomaan tuoreimmat uutisotsikot tuossa heti 7:00 EKKO-uutisten jälkeen. Täällä Sveriges Radio Finskan studiossa numero 59 täällä Tukholmassa. Sinulle sen sijaan pitää seuraa minä, Venla Rakkola, enkä ole täällä yksin.
2: No ei vaiskaan. Täällä on myöskin Vilma Peltomäki ja yhdessä tämä perjantaikin startataan tässä teidän kanssa tai sinun kanssa siellä linjojen puolella.
1: Kyllä, juurikin näin. Tämän puolituntisen aikana hei puhutaan esimerkiksi siitä, miten monet palaavat tänäkin kesänä kotiin Suomeen. Mutta Marko Säävälä on jäänyt tänne Ruotsiin kesäksi ja muistelee lapsuutensa kesiä Oulussa. Ja hei, kello on pian 7:25. Sehän tarkoittaa, että Finskan aamushow jatkuu pian kokonaan digitaalisilla aaloilla. Eli klikkaa Sveriges Radion sovellusta tai mene vaikka nettiin osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Ja sieltä kun sitä lysna-nappulaa painaa, niin me hengaillaan yhdessä ihan tuonne 9:00 saakka. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin ei tarvitse tehdä mitään, pysyt mukana automaattisesti. Ja hei, soita meille ihmeessä studioon numeroon 087842400 tai laita sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se, niin kuullaan toisistamme tämän aamun aikana.

0: Boris Boatim guldalitsat programma och geto och kärro av varjes. Läggo allmat programma Radio Raihtos locking programman. Mi geto kara tja allie ketje, jag lova lovta pirra. Joka mitt eiva i pirtsi folke, linils anti atje fällam. Dala Anna-Lisa Sandberg pirtsi geto tam pirra.
1: Som li är svagnese bavallassi. Jag har sett dig då kommer råkå. Jag har tehtin att det är lite tjock och tanna. Jag har tehtin att tanna är allå. Men i jakta klåsta då kvåläget. Men det är inte jag alla. Men vulkar inte måttna. Många lämna borre i bena. Aktika maten liktat tjockigt av allå. I var inte montar på att köja att pirra på det hotsolav. Jag sottna älkidena elun vålus kalka i våläget. Men det häcka täla va. Men bafti lakka i la bafti lakka lavan till mon puahta. I kallet att det är mon veritti tjorevit betnäki. Jo tittas det oakuta mangilt. Utan det är sånna lite killbena med ett kisontar på omratna vattnet. Man var ställd bena till ett kittaste rattadjat om jäkket att se hotsel och jutka laka rovabot det påtsut pirra mannet ja nu. Jag hade på att jollo rabatej. Jag hade rituo vulkis. Ja puhtsu vuolikin tämän rituo mangiilt. Ja ees aitte. Ja sunneli hereke läpchen. Ja manai vuolus per jutsai. Ja kote kannukin tämän rituo. Te ilin vointe jäävää som ees. Tämän son sattei toko. Tei puhtsu mangiilt. Ja ko kertsa te vojanaa. Kokpatsu voi engi tanna. Muohta per pajas vuolus mannaa. Ja suv hereke ollu kuoran. Ja sot noike vatsuotaste suv pajas. Ja läpchen liimata hereke. Ja aate usut nämen virehti mun tasta. Juoka lähkai mun virehti tasta. Ja vusseli härotun. Det är valla sitte jalaj. Och att jumli nippe kiehta. Ja det jalaj det valla sitt vussa valla sitt. Och så det börje på ett besa pajas. Ja det rotte jölke pajas. Ja att man ej borakit. Ja det nuppe av jölke och kalaka rottit pajas. Mä vasta kullaa, ihan tästä sonta vatsua pajas. Te no pakki, ja no pakki. Joo, te voi anatella, vatsu tjuarevia tjuggim, pulva tjataa. Ja jemmillä mullekin usut son, kokkulaa liikten mun kalkkaue. Tästä tal peisat. Nätä tal shaddaa semmillä, kai muksta toko. Tää puhutsu meli tänna. Men te huomai suunnelam stuorni jepi. Ja vatsoitam nipiä pajas. Ja te jalaitav tjuarviv. Ja te rotti. Men jag var lätel vääräämus metlä som parak. Den on vastiet pakkitsi. Valla te son nakkai. Ja te jäämal kuvaitasi. Men te kotsoi. Ja te huomai men konnoltal mu peena. Te tjuorovu peetnaka. Te kullako peena vastet toppi paftien anna. Te atse tjuorovu peetnaki atkalaka pirra vuolekiet. Ja aistutat peena linnoks luokas. Vuolki pirra. Ja pooti ahtsilusi. Ja viimaks on vatsoit av julkev pajaste. Ja purre koli valtaam ta friska julkev vuostak. Så det skevruit och kopallet av kelapar av. Jag hade li ofta av sapeka av vajtjum på jas, men nu blev sapeka av inte ichitas det var alltid nipiv jag lade ju uppsikte julke vajtjum på jas. Jag hade sapeka med lite vajtjum på jas av lite seggim kelapar i. Vuolki son suojama vuolusta raataso. Te sik pooti suahki vuppmai. Ja kotetasi pooti te alki kätsä ja usutit kalvoin maatel tietää konna hon bummoat ne tau kodjo ja unna kodjo slita ta lijin tseggim ta sit tan tarra vagga juusik te ivra tietie kogguli. Ja, usut tällä on etnä muuhtivkalle mun nakaa auhten julkin kallit. Te huomaisun pidjaa sapiikava. Ja te villittän sapiikan alli. Ja te sahtsaa kiitaj. Ja peina chuopu mangiin. Ja te son jäällä itse son tietiä, men kuhkev son kitsaaj. Fetteli pidjam ta julkin konnolijä. Puhatsu chuarevi chuggasam pulva chata ta pie sa pie kanali ja nuppin julkin te saatsa ja kiitai. Men tietu onko haro tuonan välillä hiilim tattal per tobotot kaajakka te muhtin verehti kannukit ja kätsät. Joo, puhuti chaukoit viima kodjoi. Men kuhkeulista kihtsam te jaktak tietii. Te jau ala peetnäkin, te voin tal muita anna virehtiä norruat. Ja vuossa vla virehtim kuotiet. Tän rituo sisi. Te ei sotno tas tehtaan, te lii. Voin maa tanna tuokki rapaa svobenia. Men mun yritietiä jos on bonna kaito loo tahkat. Men me alla koittetaan senkan ja kätsää. Ja te rekne piivit. Kun chuukutte tehtää tältä lakta pieviä ja menko te vitat tiangana shottei. Te ajat saa tel burahka tänne unna hiltu chananna. Te usut na salti eli koittel tän sinna. Ja te usut näin tätel vierehti peitnä kautte njuuvat. Jutiv nelkua taasi porrot tel vierehti peitnä kautte. Men itse miettuu vajum. Mä niin kuin lääli, mun kalkkaan juuva, että puremus raatnav. Ja kun tänne vielä, te voi enää toko suivani svää siitä vintiä kau. Näte usut, näte tal mun ruuva jaamaa. Men te kullaa ju nääkin puhtaa uksai. Ja sotna oli maa chatnam uusav sispielies, jota ikalakam peggat sisi. Teka chatta talmas leku saktak tanna sinna. Joo, joo laatse, levointe, vessuokla vointe tanna. Men valtat on aikev, te sikman uusav nakavrahpat. Ja te son vuurti. Ja kun aitse ja tahtseli te älä miesle kulaali keivam. Ja älä motnolla fjällam. Mun lövri tuov tjuobum. Eilun. Ja te lövtal taasi puahtam.
0: Tonla kullam ko Anna-Liisa Sandberg pirtsi kietoi Nils Antti aatse fjällama pirra. En e-botan pirra mata kultalit webbapelien Sveriges Radio Tjockis SC Vinjok Märaka Sameradion. Anna Sunna Sami Radio ja Birgitta Lindström driva produktion botatika programmau. Teknikarli Bjarne Johansson ja monammal Anristin Koljok Skoglund.

0: Puhdas pahtin rahkis kuldalehti, kuldali saameraadio live saddaga, mii tän haave baddiu vuu johkamohkis. Ja mun hallinan kiihti johkamohki saamiservi ja challe koodi otna ehkida oftas parkkouttas. Ja mongi laidestan otna saddaga len ailomannela göy. Ja tän chubu vastimmu mikalgeet ohpas nuvvaat juoikin mi eskali ihtan almulas lauttide. Lätetuskin saakka mannan kida voihti joikana siis Sami Grand Prixas. Puhdas pahtin Nils-Uwe Kuorak. Nää Nils-Uwe, mahtos manna?
1: Kala manna, jota huisomaa teikki mei päässä, että selvä taas. Tällä huisomaa se ehkä sieltä mun jahka.
0: Mahtoudu selvä tämän programmi?
1: No, tällä nukologan soma suhta sain naulu olo mui mälle haaliidan pohta kuldeli ja jahkan tässä shadda mielle kiddus puhkai.
0: Ja tämän tiimuun mihän kalkaat ennen hohpas nuvattuina ja tuon kalkaa rohtesti mitkä te arpevirulas luudit. Saatteko muita liit vähästään vuostas luudit virran mai kalkaa oudan buktit?
1: Joo, lähellä muu sohta ennen luvahti. Hentä lähen luohti. Ja tälle muutin lähemmäs, kun tälle kun mun lähtsin hui nuorra ja maanna. Mun en hui ollut tämän faaruus lähemmäs, kun oli kuolohan ja mehtäis tällen. Ja tälle hui ollut finna muhtu mus tämän raispahtun. Ja tälle mä okta den vuostasluudin mä munnen alkan huurailin. Munnen juttu sen, että hei, vaan talju ikät.
0: Just det. Ja lägger bara Nils-Uwe Kuorak sagt att lauhkesti lauttialla.

0: Lillo.
1: Allogito, Nils Hover. Matta och då i rattestit, vad står slå dig?
2: Nå, kan du säga, mamma, här är det när vi har torkist och halkosjubben. Oj, nu måste man ta smanjas.
1: Just det. Men mattan lyfts hit, gav vi den i ett chansa?
2: Nå, man kan ju hjälpa mig att hur jag ska säga att jag... Mä en tämä ikkola ei luuli juttisi, mä mun kalkkaan on jo ikä. Täällä hui ollu, na vissa viisa veltakkaan hui hiljaa niis luuli. Ja ehkä tämä ei muu vähän kovilla. Mun en tussa lakkari täällä vähän vielä on jo ikä. Mun ehkä tämä kovilla ollu puuris muu.
1: Just det. Makka du arka päiville?
2: No mun en tolla, että jäskät, että jälle vaaris ja... Jälle no alle ehto astan viesu, maikkel kysin tiivali vähän, mus manna käl olu aiki lasa. Ja jälas kaskas kehtelän tudja holli ja juika. Ja me ehtas tälle piuta aiki ja tälle olu mikälka maikkel kysin ollit.
1: Ja tonalle holle äska beggan saami musiikkamaailmis. Mokki da saami Grand Prix voi tulee vaikkaan tuu?
2: No lähti kyllä valtaan olu aikki. Teki valtaan olu stora sai muelli, mistä altiin. Mun mielen outal ja muu oli vähän tjihkosista, kun ja shakton agas juikkan. Ja täällä huijaamas täällä, kun näitä outa merkka tehty on, niin kun nämä olu, mä pohti kehtsä ja haaliin kullaan. Täällä aina laakin kuin reutena. Täällä fahkista käy oi, no ja gullot. Mi hän ehkä olemme munnen härjäänän ja mi lyhti ryhtiä, mutta mun johtupas. Tälle samaakaan.
1: Läkö tavoittuu vaikkohan tuu artisteille mä ollut?
2: Mun ei ole meille sinne kalla artista. Mun kallan taapalas lunta, mi liikon juikkalit.
1: Ja tuossaan le luhti maikalka rohtesti. Saattako muistaa hänet tämän luotipiraan?
2: No, joo, tälle mui mimari me pitsen tammai ja tälle tapoli so iko manjilko al ahti jaami vaatuli ja tälle mun mielestä hui raafaalis ja finna luohti ja tälle mai hui kuhka lämmästäkkel mai mun jäs aktona saas juikkan ja ja lähen kyllä oktauten lauttena tämän juikan. Tämä on aika kuitenkin. Tämä liikkar. Mun ei ole muistakin mieli ja mä oon oktavuudessa. Mun juikin kuitenkin. Ja haali yhtiin talvas kehtelistä.
1: Just det. Lägg på den Nils Hove Korakki.

0: Hallå.
1: Kiitollo, Nilsove, Korak. Ton han namuhahtas tuu ihmiä, se on pitkän tämän luoti. Läkö sun lemmas tehdä sua sitä sahte lehohpan joikat?
0: Tätkä oli tietysti lemmas. Okta den när ju så där håll muskel på henne måste må auto han ju ika ja. Ja, på han det så så innan han mundan den Grand Prix låg i mailen. Där le bitchen den i mailen no kaskan så här har hon man ja. Där le mojta den mosson gjort det så munnen bästa det då lock och ja. Jag fastar så ju ika den jag gör makkel pata horre ja. Detta är hos här. Mutta tällä hui tehdä alaskaan muille ja myös tien taafus. Ja lähti tässä leikikonserehtä kuitenkin jos pessas tuolluin. Mä nuplahia kaikki tähän ei. Kos mun pessin suu konserehtä juikat. Ohtaluoli ja mun juikin tälle suu. Ja tälle tällä hui tehdä alaskaan. Mun ikui lemmas ja hui jehpille tähne joika ja hui soma kulteli hyvin soma että joika ja tai alla.
1: Juste. Nas tu biras moduit, lakko saadaan päiväs joikkalas birasis?
0: Mulla ikä lille, paljon oktakin kall mulla kas olla mun joika nahti peli ilhi vähäkin kullun. Ja niin peli. Eikä lähtee, että näin annasi, mitä lohki muu adjaa rohkilaa vii joika. Mä munin saadaan tämän kanssa aina autelko jaamina. Munin en ehkä perhaka kuulla neräseis kuin juriimis.
1: Mitu vuostas muistuu, mille tja on luhtai? Lekus takkar?
0: Ei mun kyllä jääkki musta takkar, hui karraa muistuu, vuostas muistuu, leikko mun. Tiedän kuin mun mannan ja nuoran tarvanan tämän pessaas määräkkänä luohtajia. Ja muistan okti intriiga, kun olet täällä hyvissä Grand Prix, miltä takkar tämän pottuus letti juoihin. Ja täällä mä tämmöis ihka mä tarvan ja ehkä tämä muu lakamusessa, että muu kuule. Intriikas tällä me täällä valle kuhkamman.
1: Just det. Mun lekkos makkakin takkar paikki tai tili, kos tunnelle enemmos lunttulas rohtesti luoti.
0: No mun en nuoran ja maannan leemas olu nukulokan en nui mieltä ja loppu kuulla nimi kuin juika. No täällä mun nimittäin kuin sätten toppu ellorautas, vaikka mun en hies puhutsu parikin. Mutta no loppuun tiimo veisi skuutterina ja peillä sakitu kuhkaan. Mun tiedä laave muu niin hui porraiki kollu.
1: Just det. Ja tuossa on le kolmas lohti, mä kalkkaan hoitan buktit. Mä ei saa tätä tampira muistelit.
0: No lähelläkin juuri mii lohti. Mä ei heikkun fas juoika. Tämä oli huostas, mä en mun juikin lauttanut nukulogan ja tälle nuplaja kaikki. Mun jahkan, mun soihtan vähän hautaan antan rais ja lyhti somaa vastaan kehtili aamulatse juikat.
1: Just det. Mä antajan läki porre laudille tuu.
0: Olu kiihtuu.

0: Allogito. Man har gjort sedan dess Marleidi och Fåstars Vasa och ska Odan bort utan Almolarslautin aldrig Fåstars Gerti.
1: Det är helt enkelt lejk. Jag gjorde sin damman i Dalingal dagen upp. Ja hui kuhkelle ja tässä semma juurta. Mun inkel tiedä mun kalin opa haaliikki nuppis vaan siihkeltä ja liikui herää, tiedän kal toimii.
0: Mun mia on tuu reuta lihien jasate.
1: No mun in aipus tiedäis, mun alkenta kun manni mus juttu se hähtö kalar soihta kal suomalan tehty. Täällä olen vähän hohpan ja harjaan juikö. Ja juttasin maittain ahti. Mä ei mun eikkun ees pohtaikista kuin muihti. Mä ei munnen tahkan. Ja mä ei mun liihkun tahka. Täällä no mun liihkun juikö ja mun liihkun tudjo. Ja haalit yhtyn tekotan pohtaikis muihti ja tietä. Mun tie munnen tahkan ja tänne sähti tuhtaa vasta. No, mun juttu siinä on. Onnepä mun inmeissä saatiin luotiin tohkoon. Ja färjestän kaltaan maittaa, että mun opa kuhka johkain ja juttu siinä kalkkan kuin tuosta vain. Ja saatiin teko heihtiä juttu siinä. Ja tuossa touta. Hän on mun tekoittain haaliitan. Haaliitan mannilla kuin tietä. Mun en vaasi ihan tämän Grand Prix ja jopa tiedänkin, makkar tähtäli. Ja nähtäkällä tietysti kilvu ja haali on nukku pohjaa rääkkiä, että oppi voihtii. Mä ei mun tänkäl paljon jahkaan kalle nupuudes manna. Mä haali on kuin vaasi ihtaan toppi lehkit.
0: Mut mä itse luhti merkkas adunne.
1: Mun en tiedä saattanko mun tän vuhkasi tilki. Aippas vuhkasi. Tälle näitä kun jo myös ehkä saa vuhkeja pukti johonkin lakan touttu. Ne luohtille takkan mukni ja hui erinomais touttu ja karraa touttu. No tälle jäädä kun lakkan mie on tuossa pohta kuten lunttuistakin kuten akkito. No tälle mun saihti nopea hakan perre juttusi, mutta valtas tuoda oasi aika päivässä mus.
0: Ja mankka saa leht sihkarit tuku mon fomaan saan tuko serve saami Grand Prix mannan kila. Mulla ei ta prosessa joika hietjasi ja det laukis dit saamistora mus lauta.
1: No, ta oli mei huijissorassa tietysti. Ja mun päässä kyllä huijoutu jeppis olla muikunta nautilla. Siihki juuri kiikun ja pari kiikun toppilän. Siihki Pessas festivaala pari kiikun ja NRK ja SVT pari kiikun. Tähän johon tein uusi tuoda asia, kun alkosaurui, kun vähälle alkan mahtaan pirre ja rahkani tasalle ku ja tiestan bessa slavoda kada kalli mästä jahpa ju vi sei teilen tautu paljon poki autel manjil ku lauhkin dan lautti suul sim tein paljon bissun juju un jadden juotte hi takker aitti tolle ja voi na modde minuta
0: just det mun matta tautu leiko ko tilkka att de lätet voihti.
1: No, kyllä tälle meistä jahpa tämmöinen maihonas. Ja tekellä hui hohpuudussa vuolikin tohko vilpeili lusa. Ja juttusin täällä päässä vähän johkiti huinnasti. Mä ihan tehty.
0: Napa pohti lohti Michael Kaht, Oudan bukti. Mä saa tätä tämpirää muista liittyä.
1: No, tälle mä johkin tätä hiljaa niissä lohtia, millä mun mielestä nuu jalla jahpa. Ja tälle no muen noihin vilpeilijät. Naukita aborashas, sinurahakas. Ja tälle tähän juoikka ikätään Marhi ja Saara tälle tämä näikki, kun mun letsyn huijoilu loppi renkumme. Ja tämä oli miettää kyllä mitä arvaa, niin tälle mun. Ja takkar mig läven akterna så stor är det. Man gjort det som förresten gällde mest av den. Där mig ju ikatar.
0: Lägg på det. Lägg på det.

0: Allogito Nils Ove Korak. Mä jutsan taas, mä oon jutsa, että tjojana sai ja luotiin pirra.
1: No mun inkalt mahti tjoja ihme itikin. No, ja tietysti mun mielestä kalle hui finnis sahtale ja erin oma tjikkolle alamaa. Neille, mun in nuu liikku perhaka tämän elektroniikkalle musiikki. No, mun mielestä kyllä hui finnis automerkka tehti kitaareki, piano ja niin, mutta mun on hiesin mahtanut. Mun en tiedä, mun tankalkan joudi.
0: Mutta lekkos makkarge musiikkabarkkut jodus talda ja konserta mennä pärkämme?
1: Joo, mun on rahkanemme pohtiakas pesää sitten. Kos muskalka konserta. Ja parkka nohts na oljuhan käyppin. Meillä hui purre vehkiillä myös muus tämän prosessa. No, me tekin maikui parekin linna. Ja tällä vielä vähän alkaa vähän onnepus auton puhtimaa ja konserta talve mieltä. No, tällä on vähän taas pausat.
0: Saattako vuodet tuossa luottiskärru täällä ottaiskuluja?
1: No tämä lyhtiin myös vähän alkaa olla, miltä he mihtuu päässä päätä olla skärru ja tämän almuista. Mä en tiedä kiitä, että mä annan talve, kun päätimme tämän Grand Prixin. Mä päätimme aina hautel. Outel päässä jo ja fuon minä tahtelin huisomaan. Mä rustikin kun paddi ja te fuon maa, että mies heivi ja mies olla heivi me ja muut jankalka vaan alla tekee. Mä oon alla ja mä oon vuolle kätsyn. Tää oli mun mielestä huisomaan. Mun juttusin tämän mannille, että lyhti isomaan olis kerruu päässä paddit.
0: Makkar musiikkatiin kohtuslehtä.
1: No, tällä on ukologaa. Mun jätän mielestä apalla solmustussa ja millä on täällä päässä on tanvaa siihen. Täällä on tietysti huisoma. Mun se ei lähtee kossakin lehmäs makkarikin. Musiikka niin kuin heätiski. Mun on tussu tahkan tämän mun täällä liikun. Ja juttu sanoo, että täällä mun haalitan tämän tahkan. Ja on hui liikkuilas, kun olen päässä siihenkin selvä Grand Prix. Ja voi ihti, että mun on päässä tämän. Tämä oli jollain kiesi oli viitaa vantteri tänne joikamin. Tämä on ennen kautta ojuun ja tämä oli huisoma. Mutta minusta ei ehkä autolle ja smakkarikin juuri takat.
0: Lähkö smakkarikin autako vaat, nämä jutraa luotiehtoina?
1: No, mä olen heimmin tietysti okkita ja muhtiin, että kun ailuhas, millä hui tsehpi lähemäs mun mielestä kovidi ja taihalle. Tällä mä vähän kouta kovat antaafus. Mutta ei mun muuta ikälle niin ohtakin ole, mutta juttu sanoa tielle takkar outa kovaa muusta. Ollu, kun mä ennen muhtiin finna luotiin, mä ette munen taravanen ja näistä oli kyllä tänne huolella ollut outo kovaamus.
0: Ja taas farkkakarkkaat rohtaisesti velofta luotiin mitkite. Mäkkä luotiin tälle?
1: Tälle muuvilpeellis Nils Antti luotiin. Tälle mä pitkän tiedossa tänne. Ja tälle mä olen ollut uutta porras. Mun on kukti ja kisuus porrasin. Ja mä olen no mä ehkä lennän lehmästä kuin vielä tekee. Mun mä annan hujuilu lehmästä kuitenkin ja nuoren. Ja mä lennän teko nuppi juvulla neljä majalla ranratsikin. Ja tälle no hui porralmaimus ja lakasalmus ja hui tivuudessa mukina. Mun haali yhden tämän juhikin.
0: Läkin porra, laudilla tuu.

0: Logihtu. Tu vilpelli orru lehkimaorle tehallas vasti tu ällemis.
1: Tätkälle tehallas mankkelaatse. No tunkelokan stohkan aalohi mannan ja laalmaikko no just mus haastelus ehtilus suinna huuman mästä vuosta solmutin. Tälle hui teuses mutni ja no hui kiihti, koska mun on nupon rokkita vuotta.
0: Ja mä jutsan taas, että onhan juikkat, ton tutsut. Mä olen saada pajas jälvaaris, no nano saami identiteettäin.
1: No, tähli, no mun on kuin huohtaan huistuoreiruhuusa. Mun mielestä on ollut kuitenkin, jos mä ilmais mannaan, toppu kun saami kielä huomioista puhka ja pian puurin saami kieli viisas judgi ja tälle jälle varro orron huje kulakka taatja kauppa mun mielessä. Ja tälle huijaa, että vihkulee no, kuutu saami ja olu saami latsa toppu. Mä tälle orron teko, no mielestä teko kauppa mun mielessä.
0: Mutta herra osalle lemmas jällevaari ja kouda käynyt kaskalla?
1: No mun mielen hui ainakin lemmas en noin mieltä kuulikin ja no renko toppi ja hui ainakin lemmas kui jäädön mielessä ohpa nuolu kun saahtan tämän parkkuun pirra, pootsu parkkuun pirra ja isä mia saa kulla tälle hui. No mun on hui ollut fjällalan ja alu ihaaliitan tohku. Tälle hui karrasi muukin ja suhun. Tää kuuta kein.
0: Mulleko ollis eli morron jälvaarissa?
1: Ille, mun lähtsin kauhti jäki eri. Lähtsin kukti jäki skuulilasta kuuturuota ja te kuhta jäki jättöporkkas. Odel Dalfarin fast gällde var sig.
0: Just det. Mått tappade jag råd.
1: Det här är ju så med Alkstedet och Snorrolmers. Alla med stora gav på GPS. Ja, alla med mig om farsåla gav upp. Någon mässa ställe ja svarta ställe. Det här är ju så med. Jag må mig bara gå dit till farin. Då kommer det som tappar mig tolla. Det här är ju mig hoj. Nå hur så många miljoner gider vars, bäsen hur jag lopp med hur ni har på här. Nå läcker den kaj, mai hinner inte mulig, oj när är limis.
0: Mer eller mindre dagen att allt ska dan pollen jag ska lägga.
1: Tälli, i vilbele här iske, men han bele isigt. Mille gäller var stolla jag ska lägga. Kuhka ja mun lähtsin nuoriskuulis vahku toppesumiltan parkusais ja juttusin just muu siis, että pootsa parikin ja antaa mun kuin heikkun te ja nuude chatti.
0: Just te. Mulle parkat tolla jaskatetin.
1: No tälle nukulokan päässä vain ja vaasi olu takkertinkkä mä muulu ilyhtjelli me soitan ja tälle sihki suhta se ja lossa Vaasa osat. Ja tälle no parko päivä takkerta niin tiedä mä kalka vuodet itse saa tahpa fermi.
0: Mä miettäkään jahtet on hallitin fas roktu jälvara ei farret.
1: No mun alkin manja musta uuta toppa hiita kauppahellin orgeltan det mot jäivä med min liikon mehtsastalle ja luntuus vantade. Sätte hui kuhkian luntu ja toppi kauppas sisti. Ja den oma tjikko kuule, että korona aiki sätte ja kukalkai mahkas hui aktan asas johka. Ja tälle leihka akto toppi johka modelo kvadratmeetaris ja ja ruhtuuslyhti olis tuottar ja vuomii ja mehti huoletimme, kos lyhti saatan tjehkäliin. Tämä on hieman tämän ilkalta uuden, että tämä on hieman munin opa heivikin sehtä appi. Eli no mun chatten teko merri ja mun talmuga leikkun rukki tot. Vehko lei huilossa tämä feinna parko sai kuudde ja puuri parko ustibima. Tai tähi apuhan ku mannimus orron tuossa haali ja me rukki toi ja istun fiella ja me tavas.
0: Ja tasan on karkkaat rohtesti luodimitsite. Muista almaat ennen tampira.
1: No tälle juuri just te tampira tämän luohti. Tälle Juhan Antepär juika fiella tämän. Ja tähti almu hui tänäikki kun mun letjen jotta porkkasi ja letjen algan haali di rukkituffas vulkina. Tähli takkar det hela perkalle ta ja husa ikki perkalle saani mahta liekkar mi juote vähä ja tarvani mu ja mun haali on tammai talge tuli hyvä
0: just se läge porre laudille du

0: Logito Nils-Ove Kuorak. Mitä luodis käsua tuu?
1: No tälle nukulokan tästä ajahuusa ja tälle se tästä uuttuu. Mä mun just tälle tauten kuten almuhi ja no muista sen ruhtu ja vielä tämän rukkitön. No tälle tästä arvaani mun jätäkö vide.
0: Ja mun kuiva asia antaa lahtelee harve kun puhkoo puhutaan paikkiteen, kun luhti lunttulatsat älä pirra siis. Mä tuuvaa sä
1: no, lähin kuullut mun mielestä nuberi taujan ja arka beibis. Tälle tätä paha pujakkar takkar shadden tälle luhti mi kuullut. No takkar autan pukkitimin ja konsertikun ja messuin ja tätä kyllä tietysti huisaa omaa kuin kuulua. Mun en tiedä, koska mun muu kuulaa, niin enpä kuin minä joika.
0: Mä niin toi ehkä ole saattanut?
1: No, voi kyllä musiikalla paljon tänään puhjaa. Mun jahkan tälle hujaalikin, jolla pitää kuulua heräseistä tämän luoti, kun lana hirsi joika ja huuraiti. Talku saattaa. No telefonnissa tuossa pitää ja peliä ei tunkit. Itse ei tarpeen heissä oikein. Mun tiedä vaihkuva, kun tämä mun inopa tietenkin. Mun laivan nuppilaatsi, mun laivan pahitsa jäädä tehtiin. Raatioihin ja visuihin ja joikka nirskuvuun ja sen pillin ja ruhtuus. Ja no tälle koi muu vuokki.
0: Lekus lemmas makkargee jurtakaat. Ohpahi luudit, viitasäppuut, nuorapuhpulvaita.
1: No, ei musta takkari juurtakaan kalle lähemmäs heriski. Mun mielen mästä leku Tsiekalan tänä mun juikkani. Ei mun juuri Tsiekalan kalle, mä mun lähemmäs heriski otsipas almulatsa juike. Ja en saa kallan, että mun on talkiharjanan tasa. Mun ehkä tämän kuului uskon juttuja.
0: Lekus makkakin juurtakaan tai nahtikalkkaat. Olli saikki alki parkaat. Luutin.
1: Takkar juurtakaan kaleille lähemmäs muusta. Tälle no, tälle nuko lohki neski. Tälle juokamme mun liikun tahke ja haali. Tän tihti juoski tänne juikamme. Mun niin ehkä niin ehkä tämän juttusena mun ikkusin tänne ellit. Ja no, ei alkoi voisi takkaan juurtakaan leemas.
0: Ja mutta jahka lyhti sahtan tuolla ei luoti nahtaa pissu elli pohtavaspulvaita.
1: No mun jahka nahti nukulohkin tälle huijallekin pitää musiikka ja luuli me kulla ahti kun on tähtä ilma ei seillu vähän kun lennu alehki kun i tarppa lehki te olmus sais me juika muhko sahta pitää kulla no mun jahkan nähtä tässä sahta kalma ei vehki tänneki tuu
0: ja taissa on ikkuin milohpa ihana saamme radio live saadaka. Mun kiihtan tiin puhkakkele pahtan kuldalit, kiihtan tuu Nils-Ove Kuorak, kolle servan saattaki.
1: Olu kiihtu.
0: Ja taas ton kalkka pessaat lohpäi saattaka luutin. Muista mä hänet tämän pira.
1: Tähle takkari luohti, mä mun jahkan puhka tappele kullan. Ja tähle on mun vilpeelle mahta Antti luohtiin. Mä en serven Grand Prix. Ja juttusin mun perehtän mästä lämmä joika. Tähtä lähe vuolikkaan visataan. Ja on tihti mun lenki on ne lappi mit judju.
0: Mutta tähtä luhti, kos mottaat poodi tää luhti?
1: No tähle ei mii pitsän tän ja joikki loppu mehtis vuostaskettu mun niinku no vuostaskettu kuin mun kullin. Ja en tiedä lähtiä, nu meinen den Grand Prix ikke ikke ikke med i han mot den. Ko jer na att mai mai på den där mot mig läs nu finni så att han går för ett. Den är zero. Låt i sån gal album låt när just han i häcken när bag mulig ute. Det är nu jalla finni mot mig läs låt. Ja det man ju den man ja jag vet att på hallen jag det är ju utan det. Nu måste jag ju ju ika ja där jag husar till Chilekin mukki ja Suomessa on niin riutetaan ja launuun.
0: Läki pure, laudille tuu.

Oikein hyvää iltapäivää, hyvät ihmiset ja huonotkin. Kaikki mahtuvat mukaan, kuulkaa. Tervetuloa Levyseppään. Täällä luuleassa levyhylly ja tonkii Pekka Kenttälä. Seuraavan 2 tunnin aikana pyöritämme levyjä niin, että tuskin ehtivät jäähtyä. Ja luvassa on vanhoja suosikkia, vähän nostalgiaa, ripaus, tanssijalkaa, kutkuttavaa rytmiä ja ehkä joku sellainen kappale, jonka olit jo melkein unohtanut, mutta joka muistaa sinut vielä oikein hyvin. Jos olet autossa, pidä tie silmissä. Jos olet keittiössä, varo polttamasta sinun pullaa. Ja jos istut kahvikuppi kädessä, nojaa vähän.

taaksepäin ja anna musiikin hoitaa loput. Nyt avataan levyseppään pajaovet ja laitetaan ensimmäinen levy pyörimään. Tervetuloa matkaan! Levytoivomus tässä lukee. Voisitko soittaa laulun Poika varjoiselta? Kujalta en ole kuullut sitä levyseppää ohjelmassa. En ainakaan muista kuuleeni sitä, näin kirjoittaa Maire. Poika varjoiselta Kujalta, Olavi Virta.

Ja seuraavassa sähköpostissa lukee näin. Moi Levy Seppänä, moi moi. Haluaisin kuulla kiitos ja kunnia yöyhtyeen ja mielestäni Suomen parhaan laulajan Olli Lindholmin kanssa. Terveisiä Jarmo Törmänen Pakisjärvestä.

Hei Pekka, haluaisin kuulla Indigo, jonka Camilo ja Avaluna Montaner tekee. Se on niin hyvä minusta. Hyvää kesän jatkoa sinulle ja kaikille kuuntelijoille, toivoo Maria Asp, Helsingborg.

Haluaisin lähettää kesäiset terveiset minun äitille Tuula Viitalalle. Siisassa tässä lukee Ruotsissa. Ja minun mummille ja ukille, jotka asuvat Sallassa Suomessa. Soittakaa, olen suomalainen, Kari Tapio. Hyvää kesän jatkoa. Näin toivottaa Heidi Nudén Västerviikissä. On pohjan

0: Siirrytään puhelin vastaajiin. Anneli on lähettänyt meille viestin.
1: Hei Levyseppä, haluaisin kuulla kappaleen Tähti ja meripoika Kari Tapion laulamana Anneli Söderdelistä toivoo.

No höyleviseppä. No semmoinen kesäinen kielko. Pieni sinikello, sen laulaa tämä Jasmine tyttö. Pieni sinikello, Jasmine. Ja kaikille hyvää kesän jatkoa ja sinulle 1000 kiitosta. Ja myöskin kellä on joku merkkipäivä, juhlapäivä. Onnea, iloa, monen monta kiloa. Näin toivovat Rauni ja Tapio Söderteljestä. Kiitos, heippa.

0: levyyse päälle. Haaveissani kesäillan lava tansseis. Tämän toivekappaleen myötä satumaa. Kauneinta kesää, Martta.
1: Voi Martta, kiitos viestistä. Satumaa, sehän on inspiroinut, kuulkaa, vuosikymmenten aikana lukemattomia tulkintoja myös aivan yllättävissä yhteyksissä. Yksi tästä ihan erikoisimmista kuultiin Helsingissä, kun tämä yhdysvaltalainen rocki avantgardimestari Frank Zappa vieraili Suomessa. Janet, hän tunnettiin tätä Zappaa, tunnettiin siitä, että hän poimi konserteissaan vaikutteita paikallisesta musiikista. Ja Helsingissä hän tarttui myös suomalaisille tähän rakkaaseen satumaa tangon ja soitti sen livenä. Improvisoi, ei ollut koskaan soittanut sitä kappaletta aikaisemmin. Omaperäinen, vähän humoristinen improvisaatiota sisältävä kappale tästä tuli. Mutta puhutaanpa nyt satumaasta. Reijo Taipaleen klassinen versio, senhän me ajetaan. Suomalainen tango ikoni Reijo oli, jonka rinnalla tietenkin Frank Zappa, ihan yllätyksellinen Helsinki-tulkinta, on jäänyt osaksi laulun värikästä historiaa. Ajetaanpa Frank Zappan versio lähetyksen lopussa. Mutta kuullaan tämä nytten, tämä satuma, Unto Monosen vuonna 1955 säveltämä ja sanoittama laulu. Niinhän me tehdään. Reijo Taipale levytti tämän Tango kuningas Taipale vuonna 1962. Martta, tässä se tulee. Reijo Taipale, satumaa.

0: Mä oon Karate Liv.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
3: Ja yhdessä me ollaan
4: Karate LOO!
5: Tule mukaan ruotsinsuomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
6: Musi vielä tsekiunda
7: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja jalat.
5: Liv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
8: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
9: Ja lihaspistous.
5: Ja mikä siinä on tärkeintä?
8: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmuuteen. Ei et satuttaa toista.
5: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
4: Karate LOO!
10: Täällä on Jukka-Pekka Helsingistä. Minun vaimon äiti haluaa toivoa yksi hieno levy, minkä nimi on Suojausenkeli. Suojelusenkeli, mä meinaan. Hyvä kesää. Joo, se oli lapsenlapselle. Heippa.

0: Tässä kuultiin suojelusenkeli Soile Isokoski, Jon Sturgårds ja Helsingfors Statsorkester esitti sen meille Levyseppässä.
1: Hei Levyseppä ja kumppanit. Nyt kun meillä on tämä ihana kesä, niin haluaisin kuulla Katri Helenan Kesän lapsi. Kesäterveisin Taina Södertäljestä. Hei.

0: Lensetta.
1: Postikortissa lukee näin, hei kiltti levyseppä, kiitokset viime perjantain hyvästä ohjelmasta. Minulla tuli mieleen yksi kaunis kappale, tässä lukee, onnen sirpaleet, Hector, olisi mukava kuulla, kun sopii ohjelmaanne. Terveiset kaikille levysepän kuulijoille myös Suomeen, veljen perheelle sekä ihanaa aurinkoista kesän jatkoa, näin toivoo Sirkka. Niin Hector, hän on kuulkaa yksi Suomen ihan merkittävimmistä laulun tekijöistä. Tosi hienoa musiikki. Hänen pitkälle uralleen mahtuu monta hyvää biisejä, joita me ajetaan iltapäiväohjelmassakin esimerkiksi. Oivaltavia sanoituksia minun mielestä hänen kappaleisia musiikissaan. Ja näin se vaan on. Tämä Onnen sirpaleet, kuulkaa, sehän julkaistiin vuonna 2014 hänen albumilla Hauras, ja kappaleen sävellys ja sanat ovat Hectorin käsiala. Ja tämä laulu kertoo elämän vastoinkäymisestä, hauraudesta sekä siitä, kuinka rikkinäisistäkin kokemuksista voi rakentua jotakin uutta ja arvokasta. Sen sanoma korostaa toivoa, anteeksiantoa ja ihmisen kykyä selviytyä vaikeuksissa. Joo, ja tämän kappaleen sovituksesta vastasivat Hector, Jarmo Nikku ja Okko Laru, Onnen sirpaleet. Kuullaanpa se!

0: Hei, kohta sitä pääsee sinne mökille Kuusamoon, tässä lukee vihdoinkin. Ja mikä passaa paremmin kuin kappale Kuusamo, tässä lukee. Valitse levyseppä oma versio siitä kappaleesta. No sehän oli se Danny, joka teki sen alkuperäisen, eikö se niin ollut, Kuusamoon. Hyvää kesää, toivoo Esko. Timo Kämäräinen, Arppa, Esa Kotilainen, otetaanpa se, että on aika uusi versio tästä hienosta Kuusamo-biisistä. Olkaapa hyvä.
1: Levyseppä.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksuun. Täällä olen kuin vanki, lähden kuusen.

0: Heilemisepä. Haluaisin lähettää kesäiset terveiset kotiavustaja Saritalle ja kumparsiittan sävelin. Siis soittakaa hänellä kumparsiittaa. Terveisin Anja Pankaattanilta. Kiitos, hei.
1: La kumparsiitta siis. Joo, siirrymme tätä kautta tangon maailmaan. Sehän passaa hyvin meille ruotsin suomalaisille ja suomalaisille. Ja tietenkin urugualaisillekin ja argentiinalaisille, eikö niin? La kumparsiitta. Kaikkien aikojen tunnetuimmin tangosävelmä tämä on. Ja niin kuin tässä kerrottiin viestissä, niin tämän teoksen sävelsi urugualainen Gerardo Matos Rodriguez jo 1900-luvun alkuvuosina. Ja tästähän tuli vähitellen kansainvälinen tangon tunnetuin tunnuskappale. Minäpä löysin yhden äänityksen vuodelta 1943 meidän arkistosta, Sveriges Radion arkistosta. Tehdäänpä niin, että kuullaan ainakin pieni pätkä tästä äänityksestä. Victor Silvester on äänittänyt tämän kappaleen silloin. Saahan vähän niin kuin sitä alkuperäistä fiilistä. Johan.

Victor Silvester, la comparsita siis. Ja tango, sehän sai alkunsa Rio de la Platan alueella. Erityisesti Argentiinan Buenos Airesa ja Uruguayn Montevideossa. Joo, satamakaupunkien. Tässä monikulttuurisessa ympäristössä, mitä oli silloin, yhdistyivät eurooppalaiset, afrikkalaiset, latinalais-amerikkalaiset musiikkivaikutteet, joista syntyi uusi ja omaleimainen musiikkityyli. Ja Suomeen. Suomen tango saapui 1900-luvun alkupuolella, mutta täällä sitä kehittyi aivan omanlaisensa taidemuoto siellä Suomessa. Ja suomalainen tango on usein alkuperäistä eteläamerikkalaista tangoa, vähän niin kuin melankolisempi ja lyyrisempi voisi sanoa, ja sen keskeisiä teemoja ovat, kyllähän se te tiedätte, kaipaus, rakkaus. Menetys ja toivo, eikö niin? Juuri nämä tunteet ovatkin tehneet tangosta poikkeuksellisen läheisen juuri suomalaisille ja meille Ruotsin suomalaisille. Siitä minä olen ihan varma, ja monille tango ei ole vain musiikkia, vaan osa tätä kansallista identiteettiä. Tehdäänpä niin, säveltäjät kuten Unto Mononen ja Toivo Kärki sekä laulajat kuten Olavi Virtanen nostivat tämän tangon suomalaisen iskelmän ytimeen, ja tangon suosio näkyy edelleen tanssilavoilla, varmasti tänä kesänäkin ja vuosittaisilla tangofestivaaleilla, joista tunnetuin on Seinäjoen tangomarkkinat. Hei, kuulkaa nyt yksi tangohistorian suurista klassikoista levy sepässä, La Comparsita. Moni artisti mä läin tuossa arkistossa on äänittänyt tämän biisin, mutta minäpä valitsin tällä kertaa ihan instrumentaalisen version. Pekka Niskan pojat esittää tämän La Comparsitan. Olkaapa hyvä.

Vuorossa uutiset. Suomessa puolustusvoimat aloittaa torjuntadroonien koulutuksen vastauksena lisääntyneeseen droniuhkaan. Syksyllä puolustusvoimat ottaa torjuntadroonit kokeilukäyttöön henkilökunnalla ja ensi vuonna koulutuksen on määrä laajentua varusmiehille, kertoo ilmatorjunnan tarkastaja eversti Mano-Mikael Nokelainen puolustusvoimien tiedotteessa. Suomen oppositio vaatii hallitusta eroamaan Helsinki Garden-hankkeelle myönnetyn valtiontuen vuoksi. Kokoomustaustainen lobbari Jan Vapaavuori ajoi valtion tukea hankkeelle pääministeri Petteri Orpon ja valtiovarainministeriön suuntaan, vaikka ministeriö oli aiemmin torjunut tuen. Vapaavuori ehdotti hallitukselle myös valmista muotoilua Garden-päätökseksi. Hallitus päätti keväällä 2025 myöntää hankkeelle 35 miljoonan euron tuen. Asia nousi laajempaan julkiseen keskusteluun viime kuussa Vantaan Sanomien uutisoinnin jälkeen. Pääministeri Orpo kokoomuksesta on perustellut tukea hankkeen työllisyys- ja talousvaikutuksilla ja torjunut epäilyt korruptiosta tai palveluksista vaalirahoittajille. Selitykset eivät kuitenkaan ole vakuuttaneet oppositiota, jotka vaatii hallitusta eroamaan. Helsinki Garden on hybridihanke, johon suunnitellaan muun muassa areenaa, asuntoja ja pysäköintihallia. Sundsvallin pohjoispuolella Timroossa asuva 80-vuotias Aino Nurdin jäi leskeksi huhtikuussa. Nyt hänellä ei ole varaa.

0: jäädä pariskunnan vuokra-asuntoon?
1: Vuokra on kallis. Se on yli 8000 kruunaa. Ja mun eläke on niin pieni. Minä etsin kuitenkin timrobuu. Heillä on niin kuin pienempiäkin asuntoja, kaksi huonetta ja keittiö. Esimerkiksi niitä mä oon laittanut niin kuin anomukseen. Mutta minä en halua muuttaa mihinkä vaan.
0: Aino Nurdin asuu kunnallisen Timrobuun vuokra-asunnossa. Timroossa vuokra-asuntojen hinnat ovat lähes samalla tasolla kuin 20 kilometrin päässä sijaitsevassa Sundsvallissa. Kunnan neuvos Stefan Dalinin mukaan kustannukset ovat nousseet viime vuosina.
2: Bränslepris, elpris etc. Det ökar ju. Det måste vi få täckning för. Men det finns ju ingen strategi om att ta ut så mycket som möjligt. Det är ju tvärtom att försöka ta ut så lite som möjligt utan att riskera bolaget.
3: Men nu är hyrorna nästan lika höga i Timrå som i Sundsvall. Är det rimligt?
2: Var du än har en fastighet eller en hyreslägenhet i det här landet så är ungefär driften, både att bygga och driva, ungefär lika stora.
0: Toimittajina Susan Helsing, P4 Västernorrland ja Niki Bergman. Suomesta on löydetty täysin uusi perhoslaji, joka kuuluu maassa tuntemattomaan perhosryhmään. Löydön teki 12-vuotias Sara Mutanen Raaseporissa, kertoo Yle. Kyseistä perhosta ei ole aiemmin havaittu Pohjois-Euroopassa. Uuden perhoslajin löytyminen Suomesta on tutkijan mukaan nykyään erittäin harvinaista. Ja lopuksi kulttuuria. Yksi maailman kuunnelluimmista artisteista Bad Bunny esiintyy perjantaina ja lauantaina Tukholmassa. Konsertit ovat osana puertorikolaisen artistin kiertuetta ja ainoat esiintymiset Pohjoismaissa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 3:30.
4: Levy Seppä.

0: Jatketaan Levisepän touhua, toinen tunti käynnistyy täällä Luleessa, missä kesä on ihan parhaimmillaan nyt, kuulkaa. Ja me pohjoisen ihmiset, mehän tiedämme, että pitkä matka, oliko se sitten tunturiin, metsään tai merenrannalle tai jonnekin kylään, se ei ole loppujen lopuksi kovinkaan pitkä matka. Täältä Luuleasta Norrbottenista mehän katsellaan sekä länteen että itään, mutta ennen kaikkea kohti Suomea, jossa monet maisemat ja murteet ja muistot tuntuvat kovin tutuilta. Täällä pohjoisessa on ainakin minun mielestä jotain ihan erityistä. Yöttömät yöt, hiljaiset tiet, kalavedet, järvet, joet, joiden äärelle mieli palaa yhä uudelleen ja uudelleen. Ja seuraava toive, seuraava kappale vie meidät Lapin sydämeen.
1: Tämä on sinne Levysepän toiveisiin. Minä olen se joka perjantainen kuuntelija. Nyt sellaista toivoisin kappaletta kuin Inarijärvi. Sitä en ole tänä suvena vielä saanut kuulla. Jos Pekka soittaisi sen. Kiitos.
0: Seuraavaksi siis sovereiden tunnelmallinen ja tosi hieno kappale, Inarijärvi.

0: No tämä olisi levyssä päälle. Mä ajattelen, kun sä siellä sen Ismon loman ajan teet tätä töitä, tätä levyssäpään töitä, ja oikein hyvin juonnat, että kiitos siitä. Olisikohan, mä etsin semmoista kappaletta, olisikohan joku niin kuin sullekin semmoisen kivan kesämielen tuoda, niin löysin semmoisen kuin Sepän humppa. Ja sen laulaa tai esittää Tommi Iso Aho. Niin en tiedä, onko se sitä levytetty, ja jos ei, ja varmasti nämä sanatkaan ei ole varmasti sulle ihan henkilökohtaisesti liikuttavia, mutta jos ei sitä löydy sieltä, niin kuuntele sitten vaikka joskus kotona, olisi aika hauska kappale. Oikein kivaa kesän jatkoa, ja kuuntelen aina silloin tällöin tätä ohjelmaa. Kaikille kivat kesäterveiset Tuulalta Tukholmasta. Heippa!
1: Seuraavaksi kuullaan siis Tommi Iso-Ahon Sepän humppa. Humppa. No sehän onkin yksi suomalaisen tanssimusiikin tunnusomaisimmista tyylilajeista tämä humppa. Tässähän, jos verrataan tangoon, onkin iloinen rytmi ja vauhdikas temppo. Ja tämähän on semmoinen, sanotaan ainakin, siitä mä en tiedä, mutta helposti tanssittava poljento. En tiedä, jotkut sanovat sen, minä en ole ainakaan pystynyt tuohonkaan. Mutta tämä on kuitenkin tehnyt tämä humppa vuosikymmenten ajan suositun osan suomalaista lavakulttuuria. Itsekin pidän katsoa televisiota, kun niitä ohjelmia on, jossa näytetään tätä humppatanssia kesäisin. Ja Sepän humppa, se jatkaa sitten tätä perinnettä tällä hyvän tuulisella otteella. Joo. Sepän humppa, levy Sepässä. Sehän passaa ihan 100-prosenttisesti se.
2: Hei hei. Seuraava laulu kertoo Sepästä, joka tarjoilee kylän miehille keskenkäynyttä sahtia ja miesten istuessa riuulla vokottelee heidän vaimojaan. Kappaleen nimi on Sepän humppa.

Hei, Levyseppä tässä viestissä lukee. Meillä oli upeat ruotsalaiset häät viikon loppuna. Häämusiikkina kuulimme muun muassa Jerry Williamsin Did I Tell You That I Love You? Onnittelut vielä hääparille Elinille ja Tobiakselle. Enska ja Saariston hääväki ja PS, saisiko kuulla tuon kappaleen jo tänä perjantaina, siis 10.7., kun olemme vielä paikalla yhdessä kuulemassa Levyseppää. Kiitos, no tietenkin. Tässä se tulee. Did I tell you that I love you? The one and only Jerry Williams.

Hei, Levi-Seppä-Pekka tässä, lukee siellä minun kotikaupungissa Luulajassa. Ahaa, kirjoitan mökiltä Rovaniemen ulkopuolelta Sinettäjärveltä. Kuulin radiossa Joel Hallikaisen laulun Entä sitten? Haluaisin, että soittaisit sen meille levi-seppäläisille. Kiitos sinulle, kirjoitti Sirkka. Tämäpä on sattuma, kuulkaa. Sinä olet Luulajasta. Minä olen Luulajasta. Sinulla on mökki sinne tässä minun vieressä kylässä Tapion kylällä. Eikä ollut aavistustakaan tästä, Sirkka. Entä sitten? Se on se kappale siis. Olkaapa hyvä, Joel Hallikainen.

0: levyseppä. En tiedä levyn nimiä, mutta siinä vartuu mummo lapsiaan hänen syntymäpäivän kaffille. No, tätä toivoo Anna-Maija Jungsbrosta. Heippa, kiitos.
1: Jaa, mikähän kappale se voisi olla? Minäpä kyselin meidän musiikkituottaja Jarmo Männyltä. Hän hoksasi, mistä kappaleesta on kyse. Nimittäin Suuri päivä, Eino Grön. Ilman Jarmoa tästä levysepän touhusta ei olisi tullut mitään meikäläiselle. Suuri apu. Lupasin muuten tarjota Jarmolle jotakin juotavaa seuraavassa seminaarissa. Pitipä kiittää limsaa tai mitäpä nyt mä lupasinkin. Suuri päivä siis, Eino Grön, olkaapa hyvä.

0: Levy Seppä.
1: Heippa vaan, tässä sähköpostissa lukee, tässä tuli mieleen, että pitäisikö minunkin nakata toivomus sinne Pekka Levy Sepälle. Tämä kappale tuli mieleen, kun penskana ravattiin Kemijokivarren kankaita ja jyrkkiä törmiä, kumisaapaat jalassa, tässä lukee. Toivomus olisi Eija Sinikan Variksen saappaat. Hyvää kesän jatkoa Levy Sepälle ja Levy Sepän kuuntelijoille, ja olet Pekka pitänyt rautaa kuumana. Terveisin Ines Kuusella Örnsköldsvikissä. Tässä se tulee. Olepa hyvä, Variksen saappaat.

Levisepäin kuuntelette luulesta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Seuraavassa viestissä lukee näin, että kivaa kesää sinne Levysepän pajaan. No kiitos, kiitos. Helka Helin Flenistä kirjoittaa, että hän toivoisi levyn Surun pyyhin silmistäsi pois, ja sen esittää Kirka. Olepa hyvä. Tässä se tulee.

0: Levy Seppän.
1: No moi, tämä tuli sinne Levy Sepälle ja Pekka Kenttälälle. Moi Pekka ja kiva kuulla sun ääni taas pitkästä aikaa siellä Levy Sepässä. Ja me juteltiin tässä muuan vuosi taaksepäin siinä Kaarla Vannetissa, että nimeni on Aino Kurvinen ja soitan täältä Trollhättänistä. No, haluaisin kertoa vähän minun kesälomareissusta sinne Lappiin, kun ajelin sinne Kiirunaan ja menin sinne Nikkaluoktaan ja sieltä kävelin sinne Kepnikaiselle päin, mutta en käynyt siellä Kepnikaisen tunturiasemalla, kun olen siellä käynyt useamman kerran ja Kepnikaisen huipullakin pari kertaa. Mutta niin, oli niin ihana pitkästä aikaa nähdä se yötön yö ja nauttia siitä valoisuudesta ja hiljaisuudesta ja siitä kaikesta kauneudesta. Kun ajoin Kiirunasta sinne Nikkaluoktaan, niin kyynelet tuli silmiin, kun näin siinä taas kaikki nämä aivan ihanan valtavat tunturit ja jäätiköt ja ne on jotenkin niin koskettavaa se kauneus ja se suuruus siellä olla itse pienenä ihmisenä ja kokea tämän. Ja niin kiitollisuus tuli mieleen, kun 29 vuotta sitten eka kerran olin siellä ja vaelsin ja näin näin tunturit. Ja siitä asti ne on ollut minun sydämessä nämä maisemat. Ja monta vaellusta olen tehnyt sitten 29 vuoden aikana. Että no, Nikkaluoktassa tapasin ystäviä ja oli heidän luona muutaman päivän. Ja sieltä sitten ajelin takaisin Jällivaaraan ja Jällivaarasta sitten sinne Ritsemiin, joka menee. Ritsem on semmoisen tien päässä oleva semmoinen tunturiasema. Ja siellä sama juttu on siellä. Tämä iso akkajaure, akkajärvi ja sitten se akkatunturi ja nämä, niin samoin niin kuin se taas niin liikutti minun mieltä nähdä ne taas muutaman vuoden jälkeen. Ja se kauneus on jotenkin silleen, että näkeekö kaikki sitä kauneutta niin kuin ympärillä, missä me eletään, että kun ajelin täältä Trollhättänistä asti sinne Kiirunaan ja sinne Ritsemiin, niin sanoin naapurillekin, kun tulin takaisin, että kun te ymmärtäisitte, kuinka kaunis tämä maa on, missä me saadaan asua. Ja täällä on niin paljon sitä kauneutta. Sitä kauneutta on kyllä täällä Trollhättänissäkin, että kun vaan silmät auki kulkee. No kuitenkin sitten, kun menin sinne Ritsemiin, niin ei ollut paljon mulla niitä vaelluspäiviä niin kuin käyttää, niin otin helikopteri ja lensin siitä Ritsemistä sinne Staloluoktaan ja sieltä sitten vaelsin semmoiseen paikkaan kuin Sorjosjaure. Ja se Sorjosjaure on semmoinen paikka, siellä on semmoinen pieni mökki, jota olen vapaaehtoisesti ollut korjaamassa ja maalaamassa ja muutamien muiden ihmisten kanssa, ja se on yli 100 vuotta vanha se mökki, joka on minulle semmoinen oikein mansikkapaikka. Menin sinne ja panin sen kuntoon ja siivoilin ja sain olla siellä aivan yksin 3 päivää ja nauttia siitä hiljaisuudesta, kosken kohinasta ja ajatella niitä ihmisiä, jotka on siellä yöpynyt siellä mökissä. Ja esimerkiksi tämä YK:n pääsihteeri Dag Hammarskjöld, joka kuoli siinä lento-onnettomuudessa siellä Afrikassa. Tämä on myös ollut hänen suosikkipaikka, ja hän monessa paikkaa mainitsi tämän Sorjosjauren. Että siinä on semmoista historian havinaa ja näiden ihmisten niin kuin elämän tarinoita siellä mökillä, että se on todella pieni se mökki. Sieltä sitten vaelsin takaisin Ritsemiin ja lähdin sitten ajelen kotiin päin. Ja kun ajoin sitä nelivitosta sieltä ihan sieltä pohjoisesta asti tänne kotiin, niin Värmlanti on myös semmoinen todella niin sykähdyttävän kaunis. Ja justiin siellä mieleen tuli nämä metsäsuomalaiset, jotka silloin aikanaan on sinne tullut, että ei ole ihme, jos ovat valinneet sen Värmlannin asuinpaikakseen, kun se oli. Se on todella niin kaunista seutua, että haluan vain kertoa teille, että me todella saadaan elää ja asua niin kauniissa maassa, että kun kuljetaan silmät auki, että vaikka minulle tuo Lappi on tullut niin rakkaaksi niin kuin mieleeni, joka tuo niin paljon rauhaa ja hyviä muistoja. Tämä yksinäisyys, mitä niin kuin siellä saa kokea, niin saa niin kuin olla itsensä kanssa ilman mitään virikkeitä. Että se on minulle niin parasta lääkettä, mitä minä tiedän oma itselleni. Senpä vuoksi, kun rakastan sitä Lappia, toivoisin laulua Pohjolan yö Tapio Rautavaaran laulamana. Kiitoksia. Moi.

Näin siis Pohjolan nyö, Tapio Rautavaara. Seuraavassa viestissä lukee näin, toivoisin kuulla kappaleen Sitkeä sissi, Suvi Teräsniska. Mun mies jätti mut yllättäen vuoden alussa 16 yhteisen vuoden jälkeen. Ja tuosta kappaleesta on tullut mun voimabiisi, tässä viestissä lukee. Terveisin Leila. Tässä se tulee sinulle, Leila. Suvi Teräsniskan Sitkeä sissi.

Hei, tässä sähköpostissa lukee, minä toivon kauniin kappaleen minun äidille. Hän kuuntelee levyseppää joka perjantai. Olisi mukava yllättää Hiljaa. Paljon terveisiä Hiljalle Karlsholmissa, tässä lukee. Kappale, jota toivon, on Kun aika täyttyy kohdallain. Ja sen laulaa Matti ja Teppo. Anne ja perhe on lähettänyt tämän viestin. Olepa hyvä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
2: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
3: Hei, mitäs tykkäät siivoamisesta?
4: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
5: Sama täällä.
3: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
6: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
0: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
7: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
0: Aina suomeksi, ibland på svenska.
8: Roketti!
9: Palataan levysepän loppusuoralla Satumaa biisiin. Kuulkaa, yllättävä yhteys rockmusiikin historiaan. Tästä tuli 74 vuonna. Frank Zappa konsertoi Helsingissä ja musiikkivaikuttaja Matti Laipio oli toimittanut hänen yhtyeelleen Satumaan nuotit ja ihan tässä juuri ennen hänen esiintymistä tuloksena syntyi ainutlaatuinen tulkinta, joka kuultiin siellä Helsingin konsertissa. Myöhemmin julkaistiin osana Sapan legendaarista Helsinki-taltiointia ja Satumaa sai uudenlaisen muodon ilman muuta. Harva suomalainen tango on kulkenut yhtä poikkeuksellisen matkan. Tässä yksi suomalaisen musiikin historian erikoisimmista kohtaamisista. Frank Zappa ja Satumaa ja minä Pekka Kenttälä kiitän oikein paljon. Kuullaan viikon päästä. Moi moi.
10: We have now a special request. Now you better leave the lights on stage because we have to read this music. We've never played it before.

Tom kuuldellaan nuhta saamis ja otneleda osi Mariboine birra. Son gille dal avudan njäljilo jögi degu artista ja gille en jatkan.

0: Jos jutsa alkuraajinta, että kolon alge juikat, keston ohpet?
1: Mannin arkiivaille, toppi kullin luoria, niin mun saatiin vaajassa kärloftus, kun siinä olevan luotti kullut. Ja mun kärittiin kullut, kun äärikin konsertai tuolle, ja lopulikin jäädä sääni artist, ja muhtin siis juikki, ja mun ohpin toppi muhtin luovi. Ja näikin meiltä mun ohpes luovi ninka juusun, ja sus mun ohpin hojolu. Ja mun alu Jutsan, että silläkin hui liikkuu siikäs on te pohjas luudin. Ja mulla on hui ollut arkivajon ohtsan ja kaunan. Ja, mutta mä itse erä jo ikin on vahvannut.
0: No mä ei luohtilla pohta märkäsi tutnya.
1: Luohtilla on mä jälkeen suunnalla jo. Mun tuolta noin on sitten erohus, Kiimun läkin oudal, kun mulla ohtas mugin luudin. Mun on saadaan Oulu, naanissa on Oulu, äänpä äättiin millään min ääripi. Ja mun täällä luentulä, ja se just min luentu viilyri ja noskivi, nuolla taakkaan mistä näilme, nu Oulu, kuvlu ja villasuvan, ja tällä teuski väppä hui Oulu, siis pahkimat. Te Det minns så att min kultur är så att det är olkuldas tjapa. Använder mig så att tjapa kaffst i hela muhtin fina nåta. Ja, man ger sig att det är alltid tjejnål. Men just det jag hade med jag hade måste. Det var lådigt slä i Åland, tjänstad och matt och idéer. Ena mig. Hon minns att det var en tjej kärre laka. Jag hade så dovdan att det länå. Ja mun modernpu mun on roggan nokku maus. Modernpu mun musiikan borgan modernpu mun on vahvasuvan min kulttuuran ja muotan teet. Mie lähellä härppi noin miilu, kun mie aiku välttävaara.
0: Mitsan ton halle barakan kuhkaa ja tällä kun on aalegi pidja luohdi ja musiikka okti, kohta lei kolla luntolas.
1: Ja kun mun innan saadaan pohjassa luuden, niin mun saadaan tehdä, mun ei tehdä nuo oluden, tai nuolkaluussa ja muu ei ajatsu ja muu ajatsu. Mun on fiskari, mä annan potin muhtin rääjä, ja mä erään mielessä liittyy te hiiliittyy heimin. Ja mun tehdään, että lämmäs aivilla, että ei heivä, ei heivä. Mutta mun on ollut ohtsan den koko päivänä luohti ja arjen maailman musiikka, koko kaunotat päivän päihki ja kos riada joita. Musta lähe maistaa sama mua, kun mun kannan luodista. Ja tietysti ei, kun mun arkin joikot ja erinomuus kaikin rumpukeohit. Ja se ei mun väänimiitä lei huilosta. Ja mun tiedä, kun mä isäkin mä oon huesta, ja se on väänimiis. Kun se voi leipä nuu uotu, mun taas on se luhti puoli piirros. Ja tiedä, oli vähän miskäyttä olu, että saasta olla matmat. Mä olen ehkä vähän helenut suhteessa. Ja tietysti oli vahvista, että mun väkin saaretit, ja se on väänimiis. Voi puhtaan tuo mun äärepilää. Ja voi tietää nohtaa mun luhdetta.

0: 哎呀，那边不阿里阿里哟，哎，些路人过来的，那边谁，那边会吧？那不是我们老家那老嘞嘛了，不是我们老了，可是要了速度，得了就是个老鸟，我们那年没了的，阿拉现在那个白人变多了吧，不玩的多了吧？也在的路，到里头的路在跟阿的面阿里比阿过了比路。Ja kun muu rakenteis laulee, kun se on ollut suhteelle just pieni. Jotkut mun fätin iäisen vähän mieltä nähtävällä, voi piesan luottais muuta iäisen härtin.
1: Tuosta skärru, jaska vuodaan manja. Leidu vuosta skärru, mielmuhu voi. Kohta on lyhyesti tajan nähtä tuu musiikkalle reudan jagiht mieltä. Ton hänelle tällä parakaan jäljellä on jagi.
0: Kallella reuta on ollut. Tässä laavastanan, amma tolle mullekin huine, mun toutin tuossa popmusiikka. Se oli huine pop ja vähän se rock, kuului ja palaate. Ja mä tein muu hienällä Oulun annossa. Tässä annossa mun vaan jäi meiltä. Mutta kun kuulan mitä ei ole laulaa, tässä ei vielä alkuun. Ja Oulussa on rastisti tämän, jossa jaskuvalman.
1: Tuossa on huijollut laulaa ja luudit. Mutta minä olen haastallut tuolla, just on fattu välillä okta, millä tunne märkäsen äärän omassa Oulu. Mä käyn laulaa tai luudit on lyhyen väliin. Ja manne just tämän.
0: Olen lyhyen manka. Mun on tainnut missäkin kuullaan. No, kun musta minkä olen äikin kuullaan, tai opslaulaa. Jag blev ålopårig i Laula. Men jag kände, ja, man lär bara kan vara i parko. Men jag kan må i ett sånt tid. Men jag sa till en kväck till Laula. Det är vårt när det var en jacko. Jag rakade en John Lennon working class hero nuftig. Jag nog bildade att Issa Tolmamo. Det är man märkade. Och man den rakade en att man lojste när jag sukt och ångstånga och Oma lekin olu takkar nuolkalus ja rääjä. Mä pohtelen kohdalla kristallis vuodessa ja lestadianista. Mä saat tien ei otsun takia, vaan ei otsun takia. Eli niissä on ollut siinä, niin otsun niel ja nuona. Ja mun ystävän laulko isä tuolma mun rakka. Ja mun määrin, että la, musla muu päällekä, mun fätin man muu päällekä. Ja munin sähti jäädä hierä ei ole. Lovi ja just mun just ta hoi vilda att mun jorka li selkin na fat lappare no. Det mun samma kai mun tontan uvan ma vaikka läki vasta mun mun takin. Tal ku se lava vaatjulan. No da lai o manka loja ja so di vaatjule po mutu. Mun tontan att tal ku se lava lopkos. Kos tal lava so lava vaha. Na freja sat. Ja Se oli aivan mai mun mielestä. Ja mun luon joudu Maya Angelou, että Victor Challi, se on lohkat, kun se on lähtöstä laajia. Se on läpuot mattut ja pohjolla, mikä hoktiille, että mulla on suolun, mutta siellä vaatilla. Sillä mun mielestä, se pohjolla muuttuu häpäiltä.

Mari poine jära hallamaa kaska skuleme isä tuolmumu ja naadarvani jahku. Ja taas justa oudal lei Mari poine mieltä laulas maslenamma Rosaliita, man ja son outasparkka i norka bäckan artista Åge Alexandersen. Ja dalde gullat tjinjadan kahpirin mille alle ova aikasas laula ja mi almohuvui kuokte tuha kuokte logi kolmas.

0: anlänt till platsen före oss. Det var ett slags bullebyn för återvändare från Sverige. Solen sken alltid, fisket nappade och bastun värmde. Höjdpunkterna var buset med kusinerna och dagsturen till Olontorille. Jag sela ostettin lihapiirakka, jätskiä, tai sitten pelattiin kaikki markat pajatsossa. Dessa minnen dyker upp när kollegorna åker hem idag. Olin viime kesänä veljeni ja äitinin kanssa matkalla Suomeen ja Oulun. Matkalla, joka sattui olla viimeinen sinne. Mutta on selvä, että se hetki on tuoreena muistissani. Men när det gäller känslan att bli kvarglömd på kajen i Stockholm så är det inget som slår alla ens samlade minnen från barndomssomrarna i Finland. Siitä minä nyt tunnen, kun kaikki menee Suomen kesällä. Olen kateellinen, mutta näinpä niin. Näinpä niin. Markku Säävelä, Sveriges Radio, Finska.
1: Noin se on, kuulkaa. Päätteeksi kuullaan pari biisiä, Emmi ja Breakable ja Miksi mä oon tällainen, Timo Lassi ja Kari Tapiiri. Minä Pekka Kenttälä kiitän tästä iltapäivästä. Kuullaan maanantaina. Moi moi.

0: Jo vain, lämpimästi tervetuloa. Puolitoista tiimaa onnitteluja, terveisiä ja toivemusiikkia. Varmt välkommen till Finnmix. Minä olen Ahti Asa ja toisena täällä Matarengin studiossa mulla on tuttu Finnmix-ääni.
1: Oona Palokangas. Aika hauska olla takaisin täällä Ahti. Siitä onkin jo muutama vuosiko. Me oli viimeksi.
0: Joo, minä yllätyin. Sinä sanoit, että siitä on 4 vuotta aikaa.
1: Joo.
0: Mutta se tuntui aivan kuin eilen.
1: Eikö vain?
0: No niin, tervetuloa takaisin. Kyllä työ meidän Oona. Kuule, kesä, perjantai, täällä Matarengissa markkinat ja Finnmix. Saattaisiko asiat olla paremmin?
1: No ei oikeastaan, mutta jos oli semesti, mikä mulla itse asiassa alkoi tänään.
0: Mm-hmm. Sulla alkoi tänään?
1: Joo.
0: Mulla on vielä 1,5 tiimaa töitä. Sitten mullakin alkaa semesti. Minä uskon, että niitä semestisoittajia taitaa olla aika monta tänä päivänä.
1: Se saattaa olla.
0: Mm-hmm. Det här är en fantastisk ingång till semestern. Du har redan börjat din och jag börjar efter sändningen. Men du, nu kör vi fram till 7.
1: Ja, 09-20-27-53-99 numret hit. Och idag är det då Viola Ström som svarar när du ringer.
0: Mm. 09-20-27-53-99. Ja jos Viola ei vastaa, soita uudesti. 09-20-27-53-99. Ja tietenkin maili toimii kans. Finnmix@sverigesradio.se.
1: Finnmix@sverigesradio.se. Ja se on Kalle Andersson, joka fixaa meille tekniikan Luleåsta.
0: Mm. Ja kun minä katson tuota telefonia tuossa meidän takana, niin siinä vilkkuu punainen valo. Tiedätkö, mitä se meinaa Oona?
1: Siellä on joku jonossa.
0: Siellä on joku soittamassa. Ja jos et saa vastausta, soittaa uudestaan. Ei vaan ringa ihan. Kuule illan ensimmäiset terveet. Lueksi sieltä.
1: Joo. Hei. Haluan onnitella minun äitiä Karin Strandbergia, joka täyttää vuosia 12.7. heinäkuuta. Mikael.
0: Mm. Vi vill gratulera Adrian Mäki i Örarna, Luleå som den 16 juli fyller 9 år. Paljon onnea sulle Adrian ja hauskaa syntymäpäivää toivottavat mummo ja muffa Kaartisesta.
1: Me haluamme tämän kautta lähettää paljon onnea, paljon paranne hopusti terveisiä minun 96-vuotihaalle isosiskolle Cedric Backströmille Puutissa. Terveisin Ella Stridsman perheineen.
0: Mm. Hej hallå på Finnmix. Den 14 juli är det inte bara kronprinsessans födelsedag utan även raggarkungen från Leipojärvi som fyller 60 år. Spela ett hopp med Boppers tack så blir han glad. Grattis Anders från Gissa vem. Och sen är det en blombukett och ett hjärta. Jag tror Anders kan gissa. Vi kör Boppers.

0: Hein Busk Singers, Benny Andersson, Fresk-kvartetten, Backa Hans Eriksson, Älska mig.
1: Maila sinun terveiset finmix@sverigesradio.se. Maila oss på Finmix, finmix@sverigesradio.se.
0: Ja, ainakin maili toimii, mutta toimii kans telefoniväkselin 0920 275 3990 2753 99. Och i växeln sitter Viola och svarar.
2: Hej, vi vill gratulera vårt barnbarn Svante Bågesund i Kiruna som fyller 6 år den 13 juli. Grattar även lillebror Love Bågesund som fyller 4 år den 24 juli. Och det är mormor, morfa, Fredrik, Erika med familj som grattar. Skickar även grattishälsningar till alla som fyllt och fyller år i juli. Och det är Gunilla och Peter som grattar alla.
3: Vi vill fira Mattis Tyrander som fyller 18 år den 16 juli. Och Ebbe Tyrander som fyller 14 år den 28 juli. Vi som skickar massor av grattis. Hälsningar är mommo, muffa och moster.
0: Terveisiä telefonin kautta ja onnitteluja. Ja semmosia tulee kans Göta Johanssonilta Jällivaarasta. Hei Göta.
4: Hei hei.
0: Toimiikos meidän kieli sinun kanssa? Eli?
4: Kyllä se toimii, mutta mä katsotaan sun nyt sitten ruuttiksi.
0: No
4: sopevammas. Niin.
0: Joo. Kuule, minkälainen ilta sulla on Jällivaarassa?
4: Oikein hyvä. Se on tullut lämmin ilmakin. Oikein hyvä.
0: Mie istuin kuule eilen illana ulkona ja hunterasin, että missä sääsket on? Onko ne Jällivaarassa?
4: Mie asun keskellä kaupunkia, että ei mivän ole kohon, mutta me kävin tässä Kangosessa. Siellä oli niitä oikein pienet sääsket.
0: Onko ne tulhet, ne mäkärät, eli ne polttiaiset?
4: Ei, ne on niin pienet tänä vuonna sääsket. Niitä voi nähdä paljon.
0: Joo, ei mie aivan yllätyin siitä, että saunan jälkeenkin istuin puoli alasti siinä ja hikinä ja noin, mutta ei ne ollenkaan käyne päälle.
4: Ei hyvä se on. Tohti pian olla ulkonakin.
0: Joo, tohti olla. Toi mä kuitenkin, että linnuille on ruokaa, nehän tarvitsee siinä.
4: Joo, kyllä ne saa vaan varmasti jotakin.
0: Joo. Joo, sulla on iso tapahtuma. Huomenna.
4: Joo. Huomenna, mutta minä olen eiltä minun sisaren työ. Syrans flicka har fyllt år den 8 juli, Anna Eneslätt. Och hon är hemma i Korpilombolo. Och hennes pappa fyller också imorgon fyller Lars Eneslätt. Korpilombolo. Sen har jag barnbarn som ska döpas imorgon i Kangos kyrka. Mitt femte barnbarn. Och han ska heta Hampus. Så det blir 11:00, så jag åker imorgon bitti då till Kangos.
0: Sen är det en
4: fin ilike, jo. Sen är det ju laxfestivalen också i Kangos imorgon. Och de har dansen på kvällen med Tommys orkester från Finland.
0: Kangos är en aktiv by, det händer mycket där.
4: Jo, visst det.
0: Som det många händelser på sommaren i många byar. Så det är full fart.
4: Ja, sen har den 21 juli har jag min yngsta syrran som fyller år, Gunn Kåpala i Kangos. Och 22 juli fyller då en syrras flicka, Kikki Emmot. Hon bor egentligen i Kiruna, men hon har vistats mycket i Kangos. Hon har stuga i Kangos. Så det var mina gratulationer.
0: No niin. Kiitos. Oli jättä, että... Mitäs vielä?
4: Joo, kiitos sitten. Samma teille hyvää iltaa.
0: Joo, ja hyvää kesää ja fiiniä päivää huomenna sitten teille kaikki.
4: Ja, takso mikään.
0: Kiitos, hei hei.
4: Heidä, hei.
5: Sitten meillä on täällä seuraava linjoilla Riitta Nyberg. Hei Riitta.
6: Hei hei.
5: Hei, sinä kerät täällä Mataringissa?
6: Joo, täällähän minä asun.
5: Täällähän sinä asut. Oletko käynyt markkinoilla tänään?
6: Käväsin töiden jälkeen.
5: Löytyykö sieltä mitään?
6: No ei oikeastaan mitään. Mulla onko kesäloma, niin kävelin vaan sitten ohi ja nautin.
5: No siellä kerkkäät vielä handlata koko viikonlopun, jos siltä tuntuu.
6: No kyllä.
5: No niin, sulla oli.
6: Joo, mulla oli Jo, Andreas Nyberg som bor i Haparanda, min son, fyllde år igår. 39 år. Mm. 30 skramar. Och hälsningar till alla i familjen och alla som jag känner.
5: Nå, ni inte är någon svåna i så att fastigt
6: sitter. Kyllä, jag sitter med en sån här lucka.
5: Onko se semmoinen mamman pikkupoika?
6: No ei se ole nuori, mutta kyllä se on minun pojat on pikkupoikia, vaikka ne on vanhoja jo.
5: Ne on aina äitit ja pojat, eikö vain?
6: Joo, mulla ei olekaan tyttöjä.
5: Jaha.
6: Joo.
5: No kuule, ei muutako. Mukavaa illanjatkoa ja nauti sekin, nyt kun meillä on niin mukava kesälämpö täällä kylillä.
6: Joo, sitä samaa teille.
5: Kiitos.
6: Kiitos, hei.
0: Det är ju marknad här i Övertorneå, men nu, ja. En timme innan vi skulle börja dra igång, så då bara tack och hej för dem.
5: Jo, då var det ännu följt oss.
0: Ja, men imorgon drar det igång igen.
5: Jo.
0: Och på söndag också. Hej Finnmix, vi vill gratulera vår bästa Solveig Tornéus som fyller 14 år på söndag den 12 juli. Hon firar födelsedagen hos famma och faffa i Norra Kängis med familj och vänner. Många kramar från mamma, pappa, lilla syster Ingegärd, lillebror Börje och hunden Sam.
5: Vi vill skicka ett stort och varmt grattis i efterskott till Elsie Fors i Kiruna som fyllde år den 4 juli. Ett stort grattis i förskott till Per-Erik Fors som fyllde år den 16 juli. Ett fyrfaldigt hipp hipp hurra för två av våra absoluta favoritpensionärer. Ni har inte bara kaffepanna redo brickklockan ett varje dag. Ni har också gjort ert hem till hela släktens självklara samlingsplats. Där bjuds det på både gott och fika, skratt och fina samtal. Ni är helt underbara. Stora kramar från Johanna och Robert med familj. Och ett hjärta på det.
0: Så fin i lik, suanvela. Jag vill gratulera Joel Lövgren på 60-årsdagen. Han fyller år den 20 juli. Hälsningarna kommer från Mia Jämtön.
5: Hej Finnmix, vi vill gratulera Marie Savela i Kiruna i efterskott. Hon har fyllt 50 år den 6/7. Hoppas du får en trevlig resa. Önskar stora syster Anna-Lena och Jörgen med familj.
0: Metta homma onnitella meidän rakasta vaara Fabian Alden. Fabian Alden Lövi Kirunasta, joka täyttää 90 vuotta 11.7. Toivotamme sulle oikein mukavaa syntymäpäivää ja toivomme, että saat viettää hienon päivän läheisten kanssa. Me toivomme laulun Rantakoivun alla. Lämpimät onnen toivotukset koko perheeltä. Eija Sinikka ja Rantakoivun alla.

0: Rantakoivun alla, ja se oli Eija Sinikka, joka laulu sen meille.
1: Hei, jag heter Bert och ringer från Pajala. Jag vill gratulera min väninna Anita Arleto som bor här i Pajala. Hon fyller år den 15 juli. Hon är jätteduktig på allt. Hon är duktig på att dansa, speciellt bygg med sin pär, yoga och massage och allt möjligt. Ha en bra dag, Anita. Hälsningar från Berta.
0: Mm. Joskus tapahtuu semmoista erikoista filmiksissäkin, eli meidän Breivi luovassa. Nu har det verkligen hänt någonting som man sällan får uppleva, och när man ser det så blir man, jag vet inte, vad känner du, Ona?
2: Man blir som varm kanske,
0: man
2: berörd.
0: Berörd, och ja. Så känner man att men det finns liksom människor som gör saker för hand på ett sätt som är magiskt. Mejlen har tullut Breivi. Vi har fått ett brev, vi har fått ett handskrivet brev på, som jag förstår, ett eget brevpapper om en stil som gör en avundsjuk. Så vackert skrivet och ja, fantastiskt fint. En väldigt vacker handstil och ett fantastiskt brev. Och innehållet?
2: Ja, det låter ut då så här. Hej Finmix! Nu kommer en fullvärdig gratulation till vår kära syster. Moster, faster, svägerska, mor, mormor, mormorsmor och svärmor Agnes Kristina Frimalm. Lule som den 6 juli fyllde 99 år. Vi är många som vill gratulera Agnes på hennes födelsedag. Agnes är fortfarande alert och deltar i samtal och riksnyheter. Bor i ett trygghetsboende med lite hjälp, ger svar och goda råd till dem som ber om det. Fortfarande mån om sitt yttre. Som vi säger, hel och ren. Glädjestunden är när hennes döttrar Ulla och Inga Lill besöker sin mor. De hjälper henne med inköp och hårklippning. Och ja, hon lyssnar även på någon dansmusik, men det kan hon sätta på själv. Det var lätt att skriva dess hälsningar för vår syster. Det kan vår bror Sixten intuga. Han är 95 år. Tack för ett bra program med trevliga personer som leder Finmix. Avslutar med varma kramar från syrran Eleonora Pääjärvi med ovannämnda personer. Se oli hieno brevi.
0: Se oli fantastinen käsin kirjoitettu brevi. Det är sällan man får ta del av sånt där nu för tiden.
2: Det, verkligen.
0: Det innehållet kan ju komma via mejl eller så, men just det där handstilen.
2: Ja.
0: Och känslan i det. Fantastiskt, trevligt. Ilta Barbro Lantto Teränössä.
3: Ilta. Aikaltamme olen soittanut sinne.
0: No niin, tervetuloa. Kuule, mehän just uima brevi, joka oli käsiin kirjoitettu. Kuinka paljon sinä Barbro kirjoitat käsiin nykyään?
3: En paljon mitään. Mulla on tullut niin vanhus, että mennään paljon saada kirjoittaa.
0: No se on sitten se. Se on hankala tietenkin.
3: Joo.
0: Mutta myös käytte nuoremmat.
3: Tämä on semmoisen väliä ihan se.
0: Joo. Myös käytte nuoremmat kirjoittavat eniten niin kuin taattorilla.
3: Joo. Mulla on hyvä kirjoittaja.
0: Joo. No, mutta se on fiini se vanha käsikirjoitus.
3: Joo, ainakin. Absoluut.
0: Kuule, Barbro, minä näen, että sulla on vähän erikoisia terveisiä.
3: Ne on vähän erikoiset, mutta se on sillä lailla, että me lähdemme tänä päivänä yhden, minne on tuttu. Sen nimi on Paula Särkimukka, se tahtoi minua, että lähdemme Kangossa nostamaan kukkia. Se on kyllä se käypi laihe. Me lähdemme hänen piilejä, mutta se kävi vähän huonosti, kun me lähdemme. Me kuitenkin ostimme kukkia ja lähdemme takaisin. Taas alkoi siitä, niin paljon tuli semmoista savua ja sanoi, että ei tämä ole oikein hyvä. Olimme heti Antissa se, joo Lovika ja Antin välillä, se tuli sitten kaksi semmoista, jolla oli semmoiset fyöjyliikit kaksi miestä. Sanoi, että heitä täytyy tehdä pysäyttää, että ei se ole hyvä, että ei saattaa syttyä palaamaan tähän piiliin. Me pelästymme tietenkin siitä. No se sanoi, että heitä vielä jättää piiliin ja se nyt katsoi sitä, ei se sanoi, että se on niin paljon öljyä, että se saattaa ottaa valkea. No me oltiin jäävottiin meidät kaikki, mitä saatettiin. Ja me sanoin niille, että te olette kyllä vääkin sieltä. Sanoin, että se voi kuulua samalta. Mutta me olin niin utelias, että me piin tietää, mistä te toi ja mikä niiden nimi oli. Sen nyt oltiin Antista. Kuitenkin sanottiin, että he tuolla. Niiden nimi oli sitten, ensimmäinen oli Robert Vaaranperä. Se oli vähän niin kuin rahvampi kuin tämä toinen sitten, Liam Niemi. Ja, min son heter Gula. Det är alltså världens bästa blomsterbukett man kan ge. Men nu kan man inte ge det, men det är täällä. Jag var nästan semmoinen musik. Puhun suomea ja ruotsia, mutta kyllä se ei alla. Mutta se oli oikein sama aika, kun sen sai niille lähettä tämmöiset terveiset.
0: Mm. Se on kuule, kohtaako kukkaknippu Finmixin kautta saa tuommoisia terveisiä?
3: Joo, mitä se on. Ja Finmix on hyvä, mutta ei viit mukaan sitä kuunnella joka perjantai. Ja sinne havaattiin, missä on tyttärelle, että, mutta mehän mä nyt lähettän noille pojat, jotka on siellä. Kysyttiin, onko meillä mitään juomista, kun me tuolle menneet mihinkään, josta kukkia mennä kotia, mutta se pysäytyi siellä heti Antissa, mutta pysäytyi sitten. Sitten ei piili tulla sieltä noutta.
0: No fantastiset ihmiset ja fantastinen kertomus sulta, Barbro. Kiitos, että kerroit se meille tällä filmiksi.
3: Kiitos. Lähettä vielä terveisiä. Minä havaitin tässä, että mullahan on minun paras ystävä, mitä täällä Täräännössä. Minä olen Täräännössä liittynyt ja mulla on sen nimi on Irma Kero. Ja se on täyttänyt eilen 89. Otti niin. Ja se on tuolla Ängsbackien Pajala. Ja minä no niin. Sillekin lähettää terveisiä.
0: Hyvä homma. Hyvä, että muistit sen. Hyvä, että muistit sen. Kiitos, joo, että soitit Finviksi. Kuule, fiinia illa jatkoa sulle. Kiitos sulle. Hei hei.
2: Sitten Holger Tolanen. Hyvää ilta.
4: Joo, kiitos, kiitos. Hyvää ilta.
2: No, sinä olet aika kaukana. Skellefteossa.
4: Joo, minä olen Skellefteon ulkopuolella. Minä olen täällä Stygalla.
2: Jaha, sinne asti lähtenyt.
4: No joo. Me rakensimme Stygan tänne. Me saimme periä yhden vanhan Stygan, mutta se oli niin kehnossa kunnossa, niin päätimme, että revimme ja rakensimme uudestaan.
2: No niin, no, mutta sehän on sjöni. Nyt on fint.
4: Joo.
2: Ja hienolla paikkaa varmasti.
4: Joo, sehän on se on aivan, siinä on iso järvi, vähän järven rannalla. Ja...
2: Oi että.
4: Joo, se on helppo käydä. Vaikka minkä olen huono kalamies, mutta kun me rukaan saada ahveni ja katiskaa.
2: No niin, no, mutta kyllähän niitäkin saattaa syö. Nehän on hyviä.
4: Joo, ne on hyvä kala. Ahven on hyvä kala.
2: Joo, ja sitten ei pitää muistaa, ettei se sanoa, että häytyy sanoa, että shit fiske, kun ensi kerran lähdet. Mutta sulla oli terveisiä.
4: Joo, sä näin, että minun nuorin työkäyttäjä tänä päivänä 31. Ja se on Anna-niminen, Anna Tuulanen. Ja se asuu Luulajassa. Ja sitten mulla on poika, joka täyttää 21. päivä tätä vuotta, Markkys. Ja se asuu täällä Skellefteossa, se täyttää 46. Ja sitten minun toinen tytär asuu Luulajassa, sekin täyttää 21. päivä tätä vuotta. Minä en tiedä just mitä se täyttää, mutta eikä se halvaa niin sanoa. Minä purkaan, että on rapea 40.
2: Mutta eihän se ole ikä yläkko numero.
4: Oi, 4-4 se täyttää.
2: Joo. No, toivomme, että terveiset meni perille.
4: Joo, kyllä ne purkava kunnolla kuule. Minä sitten tiedän, kun se on tänä päivänä just näin, kun nythän on, jos se on Luulassa se lyylikalaset vai mikä on tänä iltana.
2: Joo, nythän se on, mikä se oli tänä vuonna. Yntösuulen, minä uskon.
4: Jaha, yntösuulen, joo. No kaikkihan se on yntösuulen.
2: No niinhän se on, mekki olen.
4: Joo. Joo. Miten tässä ei saa toivoa mitään toivomusiikkia, mutta kyllä siitä tulee varmasti jotakin reipasta.
2: No tulee kyllä, sen mie luppaa.
4: No hyvä.
2: Ei muuta kuin reipasta viikonloppua.
4: Joo, samoin kuule. Kiitoksia.
2: Kiitoksia. Joo. Heippa.
4: Joo, hei.
0: Jag börjar känna så att det är dags för musik. Just tämä on reipasta, sitä en tiedä. Mutta man önskar faktiskt samma artist här. Niin, että Oona luepa sen, mutta älä lue sitä kappaletta siitä, eli
2: Hej, vi vill skicka en grattishälsning till vårt barnbarn Linnea i Karlskrona som fyllde 21 år den 8 juni. Hälsningar från morfar Kalle och Helena i Haparanda.
0: Mm. Och så är det en till. Och artisten kan ju säga nu, det är Hoja. Det är också en önskning till Hoja. Du kan köra den också.
2: Hejsan finmixare. Vi vill skicka massor av grattiskramar till vår lilla älskling Elma Mettäväinen i Janosuando som fyllde 2 år den 12 juli. Vi vill även skicka grattishälsningar till hennes pappa Kalle Niemi som fyllde 30 år den 26 juni. Vi som grattar mommo, muffa, moster och mobbo.
0: Mm. Och så kommer en till som har önskat Hoja. Jag gjorde ett litet lotteri. Jag kunde inte välja. De hade valt 3 olika låtar och så blev det den här. Jag kan inte spela 3 Hoja i rad. Eller kanske man kan det. Jag vill skicka en massa grattiskramar till mitt barnbarn Kevin Bäckström i Gammelstad, Luleå, som fyller 9 år den 13 juli. Spela gärna melon, kiwi och citron med Hoja. Hans idoler hälsar mormor Kajsa. Så här kommer Hoja.

0: Rattlikanon.
1: Mm. Huja, banan, melon, kiwi och citron. 0920 2753 99, det är numret till Finmix. 0920 2753 99 Soita Veikkonen.
2: Sänder en grattishälsning till mina barnbarnsbarn Liam som blev 2 den 6 juli och Tyra 2 den 11 juli och hennes morfar Kenneth som fyller år den 14 juli i Docka. Och William i Gällivare fyller också år samma dag. Och det är Magnhild i Gällivare som önskar er alla en fin sommar och semester.
3: Hej glada finmixare. Vi vill gratulera mitt barnbarn Eddie Jakobsson i Koka som fyller 7 år på lördag. Vi kommer på kalaset. Vi vill också gratulera Eva Holmbom i Öjebyn som fyllde 80 år nyss. Varma kramar till er båda från farmor Elisabeth Olsson i Jokkmokk och Kurt Åström i Norrfjärden.
4: Sittet tulee meilia. Hej finmixare! Skickar en grattis till Berit Uusitalo i Pajala när hon fyller 66 år den 11 juli. Grattis från Barbro i Kiruna.
1: Heippa Finmix. Häty minunkin kirjoittaa ja onnitella meidän kommunaaliruotia näin jälkikäteen. Tuomas Mörtberg. On se jo vanha, ettei tarvitse sanoa ikkää. Sitten oikein rakkaita terveisiä minun miehelle, Kallelle, joka on kestänyt minua kauan. Ja pyhänä tulee 40 vuotta tanssima Elina Häävaltsia Pellon ponnella. On se pokaa pitkä aika ja toivottavasti jaksama vielä eteenpäinkin. Muuten Ken ja Ulla on nyt Jällivaarassa ja heillä on 25-vuotis hääpäivä 14. päivä. Perästä tuleva. Kesäterfeisiä kaikille tutuille Paula Svansteinista.
4: Vi vill gratulera morfar och numera gammelmorfar Holger Pääjärvi i Pajala på födelsedagen 12 juli. Hälsa ju Signe, Gustav och barnbarnsbarnet Holger.
1: Mm. Ja sitten... Mie sanon, että hei hei ja tervetuloa Finmixin Lannavaarasta Ingemar Stöckel.
5: Oh, kiitos, kiitos.
1: Siä sait vähän odottaa tässä telefonissa, mutta mikä siinä?
5: No, no ei siis tullut mitään.
1: Siä kuulit kuiten ohjelmaa koko ajan.
5: Kuulin vain tietenkin.
1: No. Oletko siä löytänyt kultaa siellä? Mie kuulin, että siellä on joku semmoinen kullanhuhtonta homma tulossa.
5: Täällä on koko viikon loppu nyt. Rottimestaruus ja täällä on kaikista maista ihmisiä.
1: Joo, oletko siellä matkassa siinä jollekin?
5: En minä ole, minä olen kuin publikki täällä.
1: Jaa, no sitä tarvitsee kans olla.
5: Joo, kyllä se on hyvä päivä ja lämmin täällä on. Tosi kesäpäivä.
1: Jällivaarassa ja täällä meidän perällä, täällä Matarengilikellä, täällä ei ole sääskiä. Kuinka Lannavaarassa?
5: Täällä on kyllä niin paljon sääskiä, mutta mäkäröitä, että sieltä jääkään. Mutta juuri siellä väylän rannassa ei ollut pahakkaan. Sitten kun aurinko on päällä, niin siinä kyllä pärjää.
1: Minun häytyy lisätä, että se on minun mielipiä kokemus. Mietin, että toiset tykkäävät, että sääskiä on täälläkin paljon. Mutta kuule, en mä puhu enää sääskistä ja kullasta. Puhumaan tärkeämmistä asioista.
5: Joo. Mä oon nyt täällä Torsten Vuottilena. Tykön. Se on täyttänyt 83 vuotta. Ja olemme tuonne sillä kaffijuustoa nyt ja täällä fiikkaathan nyt ja oikein soma. On niin virkkumies, vanha lukförari. Joo, se on sillä terveeksi. Ja sitten vaimon serkko, se täyttää 62 vuotta, Bengt Siikkavaara. Se asuu täällä Lannavaarassa. Ja sitten se kaikista tärkein, se on minun lapsi, Eelin Stöckel, täyttää 5 vuotta sunnuntaina. Stort grattisti Ella. Ella Stöckel. Siinä ne tulit minun kaikki terveykset.
1: Fiini liike. Ja fiinejä iltaa sulle siellä Lannavaarassa, Ingmari.
5: Sama teillekin kai ilta. Kaikille. Nyt tulee sauna täällä.
1: No niin, nauti siitä. Heipä.
5: Joo, hei. Ja hei hei.
4: Ja sitten hei Kjell Åke. Jälli Vaarasta.
0: Jos ei sen purnussa.
4: Niin.
0: Ja Budilingon bergetti purnu.
4: Kuinka kaukana se on Jälli Vaarasta?
0: 57 kilometer.
4: No sitten, sehän oli melkein niin kuin häpeä jo sanoa, että Jällivaari.
0: Se on meillä hakkas onottavara.
4: No niin, no hakkas mietiä, missä se on.
0: Joo, ja sitten se on 2 penikulmaa hakasesta tänne Burfoon.
4: No niin.
0: Joo.
4: No, miten sitten sinun ilta?
0: Ja se on, niin mä olen kuin pitänyt onnitella näitä syntymäpäivän äijiä. Mulla on yksi kaveri, se täyttää Eilert Johansson, täyttää 90 år, den 15. Hallo.
4: Joo.
0: Ja sitten mulla on yksi mun kaveri, se on Nattavarasassu, se on Svante Oskarsson, otti 4 år.
4: Mm.

0: sieltä tuli fanfaaria. Met sanomaan sitten kiitos sulle Sherlockia. Ei muuta kuin treellistä häliä.
1: Ja jamen, tack så mycket.
0: Kiitos. Hei då.
1: Joo, hei hei. Hei hei.
2: Mm. Purnu och Jalli var det. Stor skillnad.
0: Ja, det var visst det. Nu vet jag också.
2: Nu vet du också. Det är inte så lätt med geografin alltid. Gratulationer till Oskar Boman i Luleå som fyller 30 år den 14 juli. Samt till hans pappa Anders som fyller år den 12. Spela Kolme Kumpinen. Grattis från Anders, Malin, Maja, Moa, Östen, Lena och Rune. Soitama Fredrika Kolme Kumpinen.
3: Vuorossa uutiset. Suomalaisia marja-alan yrityksiä syytetään lahjonnasta, kertoo STT. Syytettyinä on yhteensä 21 ihmistä ja 9 yritystä. Lapin käräjäoikeuden syytettyjen joukossa on muun muassa ruotsalaisen Polarikan entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo, joka tuomittiin kesäkuussa vankeuteen ja liiketoimintakieltoon Suomen suurimmassa ihmiskauppaoikeudenkäynnissä. Kriston asianajajan mukaan lahjussyyte tullaan kiistämään. Esitutkinnan mukaan Taimaan työvoimavirasto on järjestelmällisesti vaatinut yrityksiä maksamaan poimijakohtaisen lahjusmaksun, joiden maksamisesta ovat huolehtineet marjayhtiöiden koordinaattorit. Pieni Pori erottuu tapahtumakaupunkina useilla valtakunnallisesti tunnetuilla tapahtumillaan. Noin 80 000 asukkaan Porissa järjestetään kaupungin kokoon nähden useita suuria tunnettuja tapahtumia, kuten Pori Jats sekä Suomi Areena. Kaupunki panostaa erityisesti tapahtumiin ja hyödyntää niitä identiteetin rakentamisessa. Eija Joensuu on tapahtuma-asiantuntija Porin kaupungilla.
4: Se on yksi näkyvimmistä tavoista kertoa, minkälainen kaupunki tämä on. Me pystytään sillä tuomaan kaupungin elävyyttä ja kiinnostavuutta esille. Ja me pyritään sillä myös houkuttelemaan ihmisiä tulemaan meille töihin opiskelemaan asukkaaksi tänne.
3: Tapahtumien vaikutus näkyy paikallisissa yrityksissä. Kahvila- ja ravintolayrittäjä Petra Onnelan yrityksessä liikevaihto kasvaa tapahtumien aikana noin 50%.
5: Ne hiljaiset kuukaudet, sanotaan tammikuu ja marraskuu, niin kyllä me katsotaan tällä kesä-heinäkuun myyneillä sitten ne alhaiset myynnit sieltä.
3: Toimittajana oli Jasmin Fuladi. Suomen oppositio vaatii hallitusta eroamaan Helsinki Garden-hankkeelle myönnetyn valtiontuen vuoksi. Kokoomustaustainen lobbari Jan Vapaavuori ajoi valtion tukea hankkeelle pääministeri Petteri Orpon ja valtiovarainministeriön suuntaan, vaikka ministeriö oli aiemmin torjunut tuen. Vapaavuori ehdotti hallitukselle myös valmista muotoilua Garden-päätökseksi. Hallitus päätti keväällä 2025 myöntää hankkeelle 35 miljoonan euron tuen. Asia nousi laajempaan julkiseen keskusteluun viime kuussa Vantaan Sanomien uutisoinnin jälkeen. Pääministeri Orpo kokoomuksesta on perustellut tukea hankkeen työllisyys- ja talousvaikutuksilla ja torjunut epäilyt korruptiosta tai palveluksista vaalirahoittajille. Selitykset eivät kuitenkaan ole vakuuttaneet oppositiota, joka vaatii hallitusta eroamaan. Helsinki Garden on hybridihanke, johon suunnitellaan muun muassa areenaa, asuntoja ja pysäköintihallia. Sundsvallin pohjoispuolella Timroossa asuva 80-vuotias Aino Nurdin jäi leskeksi huhtikuussa. Nyt hänellä ei ole varaa jäädä pariskunnan vuokra-asuntoon.
6: Vuokra on kallis. Se on yli 8000 kruunaa. Ja mun eläke on niin pieni. Minä etsin kuitenkin Timro Buu. Heillä on niin kuin pienempiäkin asuntoja, kaksi huonetta ja keittiö. Esimerkiksi niitä mä oon laittanut niin kuin anomukseen. Mutta minä en halua muuttaa mihinkä vaan.
3: Aino Nurdin asuu kunnallisen Timrobuun vuokra-asunnossa. Timroossa vuokra-asuntojen hinnat ovat lähes samalla tasolla kuin 20 kilometrin päässä sijaitsevassa.

0: Vassa Sundsvallissa. Kunnan neuvos Stefan Dalinin mukaan kustannukset ovat nousseet viime vuosina.
1: Bränslepris, elpris etc. Det ökar ju. Det måste vi få täckning för. Men det finns ju ingen strategi om att ta ut så mycket som möjligt. Det är ju tvärtom. Att försöka ta ut så lite som möjligt utan att riskera bolaget.
2: Men nu är hyrorna nästan lika höga i Timrå som i Sundsvall. Är det rimligt?
1: Var du än har en fastighet eller en hyreslägenhet i det här landet så är ungefär driften, både att bygga och driva, ungefär lika stora.
0: Toimittajina Susan Helsing, P4 Västernorrland ja Niki Bergman. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanny Laakko.
3: Var genomförbart utan alla fantastiska engagerade ledare, ideella krafter bakom kiosk, planering, lokala sponsorer, aktiviteter etc. för barnen. Bua kraft när det är som bäst. Stort, stort tack för sommarlovets roligaste vecka. Hälsningar från deltagarna i Saitarova.
4: Miekin yhyn siihen, että ne on tärkeät, että nämä, jotka tekee toisille. Nostama hattua niille kaikille. Även Mix, vi vill skicka ett stort tack till Monica och Anders Autio Pudas för deras gästfrihet när vi hälsade på dem i veckan. Vi som tackar är Ines och Eva.
3: Skicka grattiskramar till Kauma Järvis söta gulliga tjej som fyllde 8 år igår. Hon heter Amidala Viggefors. Kramar från Gammelfastran.
4: Och så säger vi hej och välkommen till Finnmix Per Kinnonen i Luleå. Hallå Per.
5: Ja, hejsan. Hejsan. Åh, vad kul att komma fram.
4: Ja, är du en van Finnmix-ringare eller var det första gången där för dig?
5: Det är första gången.
4: Det är stort.
5: Ja, det är stort att få prata med dig, vet
4: du. Ja, men vad kul. Vad kul att du tycker det. Stort att få prata med dig också. Jag tror det är första gången som jag pratar med dig.
5: Ja, precis. Nej, jag bor ju i Luleå, men jag sitter faktiskt nu i Nejstedt. Han är så här hos min farbror Lasse. Lasse, vet du. Ja, saunassa ollaan käyty pari kertaa.
4: No niin, mie kuule vaihan kieltä sitten, kun sulla luistaa nyt.
5: Joo. Vähän kuitenkin luistaa kieli vielä.
4: Mutta kyllä se siitä luistaa paremmin ja paremmin, mitä enempi käyttää sitä.
5: No niin, se on.
4: Se on vähän niin kuin Stenmark sanoi, että det som man tränar mycket på, det blir man bra på.
5: Niin se on. Aivan. Isä oli Suomesta, että me on porissu niin nuoresta paljon suomea, mutta sitten ja äiti on tältä Tonnanlaaksosta, Neisten kantalta.
4: Niin kuule, mutta onnittelut kans hätysajan matkan, että me vain porisen.
5: Tämä on niin 16. heinäkuuta. Mikael Kinnunen. Olisi mukava antaa sille pikku fanfaari, jos sulla jos sitä voisi.
4: Kyllä Kalle järjestää sen. Kerro Mikaelista enemmän. Mitä se täyttää?
5: Se täyttää 63 ja se on aivan semmoinen hieno mies. Aina tulee kahville täällä käymään Lassen tykönä ja kun minä olen täällä kesällä, se aina tulee käymään ja minä ruukaan olla Lassen tykönäkin ja aina kahvia juua ja Porissa semmoista mukavaa ja kalastaa ja vähän semmoista.
4: No niin, kyllä se on sitten fanfaarin arvoinen. Tahoma Kallelta fanfaarin.
5: Olipa kyllä hieno fanfaari, Mikael.
4: No niin.
5: Kiitos.
4: Kiitos sulle ja oikein fiinia iltaa siellä Neisten kankalla.
5: Kiitos.
4: Ja soita toistikin.
5: Joo, mie tehen niin. Tämä on ensimmäinen kerta.
4: Hei.
5: Hyvä, heippa.
3: Sitten hei Emma Pajalasta.
6: No hei.
3: Miten sulla menee perjantai-ilta?
6: Joo. Mennään hyvin. Me olen Junusvanton menossa. Hakee vähän kläpit, kun on ollut matkassa sinne jalkapallokoulussa.
3: Niin, siitä mistä me vasta kuulimmekin. Eikö vain?
6: Joo.
3: Se on iso juttu.
6: Joo, se on iso juttu ja se on aina niin hyvin tehty kaikki ideellivoimat, kun on siellä. Kaikki on tyytyväinen.
3: Joo, ja siitähän, sillähän ne meillä kylät täällä elääkö. Meillä on ideella krafter, eikö vain?
6: Joo, absoluut.
3: Se on aivan tärkeä. Fantastista, joo. Kaikista tärkein.
6: Joo.
3: Sitten, oliko sulla gratulaationiakin?
6: Joo, mulla on yhden sisar, kun nimi oli Elin Kiviniemi. Hän on nyt sinne West Coastille, sinne Etelä-Ruotsissa. Nauttihan vähän tämä kesän illan ja uimaa sinne mereille hänen perhitten kanssa. Mutta hän täyttää vuotta huomenna. En mieti oikein, kuinka vanha hän on, mutta minä uskon, että se on 48.
3: Mutta niinhän me sanoimme aikaisemminkin, että ikä on vain numero.
6: Joo, ainakin. Noi se on.
3: No niin, toivomme, että
6: Elin... Hän kuuntelee joka perjantai-ilta tämä.
3: No se, sitten se varmasti se kuuli sinun hälsninki.
6: Joo.
3: Ei muuta kuin mukavaa illan jatkoa ja ajaa varovasti.
6: Ja, sama teille.
3: Kiitos. Heippa.
6: Kiitos. Heippa.
4: Hej på er. Den 10 juli. Det är ju idag det. Fyller min syrra Lisa i Leipojärvi hemliga år. Vore trevligt om hon skulle bli firad i Filmix med låten Skogsvaktans Lisa med Kristina Lindberg. Tackar på förhand. Grattar gör Inger. Kristina Lindberg, Skogsvaktans Lisa.

0: Sven-Ingvars ja ett litet rött paket. En tiedä, Oona, oliko se tämä musiikki, eli onko se te semesteri on likeenä, mutta se sai niin kuin svängaamme ja hymy tuli suuhun.
1: Ehkä molemmat.
0: No hauska kappale, joo. Tämä taitaa olla illan viimeinen soittaja meillä, Karin Sandberg, Masaantie, Järvi, Karesuona. Hei Karin.
2: Hei hei.
0: Oliko se oikein tuo Masaantie, Järvi?
2: Maasankijärvi.
0: Maasanki.
2: Tiedätkö, missä sä oot
0: sitten? En tiedä. Kerro mulle ja kaikille muille.
2: No, me menemme Karesuonasta pari miiliä, tre miiliä. Förbi Kuttanenväksään.
0: Mm-hmm.
2: Ja sitten tulee ennen siltaa siellä. Se on yksi väksäli.
0: No niin.
2: Rungasvola.
0: Kyllä se sieltä löytyy kuule, Kuttasen alapuolelta jostakin.
2: Joo.
0: Kuule, meillä on aika huonosti aikaa. Sulla oli terveisiä onnitteluja lähettää. Saman et tähän kuiten matkaan. Kerro.
2: Joo, minun tyttärelle, Marie, joka täyttää vuotta 1. juli.
0: Joo.
2: Joo, ja minä haluan onnittella sillä, koska se on tehnyt kaikki. Hänen isä kuoli Marsissa. Ja Marie on ottanut kaikki haltuun, se on noudannut kaikkia.
0: No toivon, että Mari kuuntelee nyt tätä, että sinun terveisiä menee framille.
2: En mieti, se on Lyyliossa, Antnäsissä.
0: No se saattaa
2: en
0: kuunnella jälkeenpäin.
2: En mieti, se kuuntelee. Mutta se on hoitanut kaikkia. Se on aina, sillä on 3 veljeksiä, kun on vanhemmilla se. Mutta se on aina hoitanut kaikki. Se on
0: hyvä.
2: Hoitanut kaikki, Mari.
0: Hyvä työ. Kuule, Kaari, meillä on aika tässä loppumassa. Kiitos, että soitit Finmiksi. Ja fiiniä iltaa sulle sinne Masaankin.
2: Mutta Mari on minun pikkupiika.
0: Mie ymmärrän.
2: Aina.
0: Kaikkia hyvää sulle, Kaarin. Hei hei.
2: Hei hei.
0: Kaarin soitti sieltä Masaankijärvestä Karesuonan vierestä. Kerkeämme vielä lukea jonkun mailin tässä.
1: Vi vill gratulera Päivi Tuomala som fick sin sista arbetsdag idag och nu är hon pensionär. Men hade velat fira din pension här i Jämtö med dig, Gubberisto och kompani. Hälsningar från släkten i Jämtö.
0: Hej Finnmixare, vi vill fira Agneta Koivuranta som fyller år idag den 10 juli. Hälsar Gudrun och Thomas i Kardis.
1: Nå hej, vi vill fira vår morsa, mummo, farmor, svärmor, Berit Ositalo i Pajala som den 11 juli fyller 66 år. Stort grattis på din dag, Baljon Anne. Vi önskar dig en fin dag med många gratulationer. Toivo Fredrik, Anna-Maria, Alexander, William, Frida, Andreas, Erik och Nils.
0: Mm-hmm. Sitten tämmönen. Vi vill skicka gratulationer till Tor Erik Hansi som fyllt 82 år den 7 juli. Just nu är han i Vivungi. Sen fyller Gördis Nilima 78 år den 13 juli. Hon bor i Masynsbyn. Vi som gratulerar är Asta och Roger.
1: Vi vill gratulera Gunvor Kenta som fyller 90 år 12 juli. Mikael och Mattias med familjen hälsar.
0: Vi vill gratta vår bästa bror och son Erik Widmar Engebro som fyller 26 år på måndag den 13. Erik, vi älskar dig.
1: En stor eloge till Peter och Jan Ivar som har varit i Grovfjord, Norge och fixat taklagage, rengjort takrannor och kört med röjsåg på tomten. Hälsningar från mamma och frugan Anki.
0: Ja sitten tämmöinen. Me haluamme onnitella Lars Johansson ja Nattavaara by, joka täyttää 75 vuotta huomenna 11. päivä juulia, eli heinäkuuta. Onnitteluterveisiä lähettävät Cecilia perheineen ja Magnus. Toivekappale on Kaipuu aina tänne. Pohjaton ja Rai Rai Band. Se oli illan viimeiset terveiset, mitä me kerkeämme. Kiitos Oona. Miltäs tuntuu näin?
1: No sehän menikö filmissä?
0: Se meni.
1: Tai niinkö raatiossa?
0: Toivon, että meni raatiossakin. Oikein finiä semestiä sulle. Kiitos kaikki, jotka soitit. Kaikki, jotka kirjoitit. Kiitos Viula, joka hoiti meille tyssiä. Kalle, joka hoiti meille tekniikkaa.
1: Ja kiitos Ahti.
0: Kiitos. Me kiitämme ja tähän tulee sitten Rai Rai Band on Kaipuu tänne aina pohjatu. Hei hei, Matari.
1: Heippa.